0: Это Радио Рація. Перше. Трансграничное радио ФМ.
1: Не возьмеш ти больш телефон, бо бачиш ти знов гетий йом. Минуле не отпускає, що день все одно.

посуд, видалі усі здимки, ще поцілунки, обдимки, ягони водор на твоїх уснах. Хочеш, кричи до болю, ну а хочеш, плач, дай волю, але обіцяй бачать усе.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио «Рация».
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
2: І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 22 чэрвеня.
3: Атака на беларускі аўтобус. Хто хоча сутыкнуць Мінск і Кіеў?
4: Всі, і в Беларусі, і в усьому світі. Вони мають розуміти, росіяни не будуть шкодувати під час своїх провокацій.
2: Ці сапраўды Лукашенко аддаляецца ад Крамля?
5: Ну, в каго вы больше верыце? Да, ну і судзя па апошнім событиям, ну, я не пастаўлена Пуціна в этом апросе.
3: Гаворка не ідзе пра маштабную аперацыю. Ваенны эксперт пра ультыматум Зяленскага.
6: Або вони можуть бути відведені глибше в територію Білорусі, відведені на таку відстань, де вони не зможуть використовуватися, втрачають свою функціонабельність щодо супроводження цих об'єктів в нашому повітряному просторі.
2: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Метою удару було сутикнуть Білорусь з Україною. Секретар Совета безпеки Олександр Вольфович у понеділок зробив заяву, яка розходиться со словами Лукашенки, що дрон, який атакував білоруський автобус у Бранській області, був українським.
2: Але хто зацікавлений у сутичці Білорусі з Україною? Каб відказати на це питання, можна не ходити до ворожбітки.
1: І ще ж чому у Мінську змінили риторику? І що могло пойти не так у розмовах з Москвою, раз гучать такі заяви?
2: У ефіри Єврорадіо тему обмеркували наш редактор Дмитро Лукашук і український політолог Євген Магда.
3: Кольки б не кричав Азаронок, розказуючи про те, що там от цих українців за цей теракт ми тут прижмем, знайдемо відказність, до відказності притягнемо. Як би там Лукашенко у першим своїм коментарі не казав, що я чекаю від України правди і справедливого розслідування. Сьогодні виступає секретар Совета безпеки Вольфович, який каже, цитую дословно, той, хто здійснив гэты удар, спробував створити подставу, каб сутикнути Білорусь з Україною, спровокувати некую недобрую ситуацію. І хто ж гэта може бути тим тоєм?
4: Я думаю, якісь папуаси, чи чукчі, чи ненці, чи ще хтось, може сікхи.
3: Іншопланетники, не інакше.
4: Ну, може бути якісь прибульці. Тут же, ну, насправді, я для себе... Ще в Фейсбуці написав, що коли я побачив цю інформацію, що тільки Лукашенко вибачився, зразу по автобусу з білоруськими дітьми прилетіло. Але прилетіло так, при тому, що я абсолютно щиро бажаю постраждалим всім одужання, ну вони просто всі, і в Білорусі, і в усьому світі, вони мають розуміти, росіяни не будуть шкодувати під час своїх провокацій ні своїх, ні чужих, ні дітей, ні дорослих. Якщо ви думаєте інакше, то подивіться, що починаючи з 24 лютого 2022 року сотні українських дітей загинули, і ми ще не знаємо достеменно, скільки загинуло в Маріуполі. Тобто у нас тільки загальні дані є. Це я кажу тільки про одну частину, про дітей. І коли починається натягування сови на глобус і розповідають про те, що загибла супроводжуюча, вона родом з Луганська. Тобто ну, це все як пазл такий складається психологічної війни. Отак от Лукашенко і всі інші його складали. Це маємо розуміти. І якщо вони це складали, значить мають відповідним чином до цього ставити. Я думаю, що ми повинні це розуміти, усвідомлювати і відповідним чином діяти. Ми маємо це доносити до світової спільноти. І якщо навіть Вольфович зробив такий крок, значить що? Може ретранслятори ще не знімають, але плоскогубці і пасатіжі вже готують. Ну, я бачу так. Тому що Лукашенку, ну, краще зняти ретранслятори і отримати якийсь час. Його ж оборонка продовжує працювати на Москву. У нас минулого тижня були представники Білпола в Києві, розповідали про це. Ну, вони взагалі активно про це говорять і справедливо говорять. І я знаю, що їх чують в українських органах влади. То раз чують, значить, ну, я не за те, щоб ми шукали когось одного, хто зумів там, знаєш, сказати, от Лукашенка, ми вивели Лукашенка на чисту воду. Ні, ми без цього обійдемось, не треба.
3: Да, цікава реакція на ось гетую ситуацію і на сам факт того, що Україна, Узброєні сили України відчули, ну, що змінилася ситуація і є сили, і вони можуть ніяк так переглядати ніякі досягнуті раніше умовленості, ну, кшталту, не зловати деда, що вже можна позловати, і пишуть, Україну переколбасять косіні, а якщо А если нет, то объявят войну и переколбасят к зиме. А не хотели уменьшиться на 4 области, а так обнуляться полностью.
4: Якого року?
3: Ну, осені і зимі. Ми вже кольки, 4 роки чуємо про Київ за 3 дні, да?
4: Ну да. А як там з московським НПЗ? Я вже питав, а не тільки з московським. Тобто, як там місто Туапсе? Як там Крим без бензину? Я розумію, що люди, які тут виступають в якості тролів і ботів, вони, може, і з дому працюють, їм не треба нікуди ходити. Але більшість людей на роботу все-таки їздить. як правило.
3: Ну так. Мне больш за ўсё падаецца, падабаюцца каментары, бач, вот на цябе прыйшлі расійскіх ботаў, которые паляцца тут же, про пишучи только...
4: А чем я на украинскую мову говорю?
3: Только готовность Белоруссии к войне могут остановить этого наркомана. Ну, про наркомана уже одного, один уже как бы там про наркомана жартовал, а потом выбачался.
4: Как-то ну, вот... він выбачался не тому, а тому, что я думаю, что проблема Лукашенко в том, что у него, я думаю, есть достаточно много коштів, які десь в країнах Перської затоки, а там теж немає стабільності ніякої. Йому хочеться дожити до хоча б призупинення російсько-української війни. І я не думаю, що він там мріє про те, щоб... Але він з одного боку хоче дожити до призупинення російсько-української війни, а з іншого боку боїться. Бо якщо буде призупинення російсько-української війни, то прагнення перебудувати Білорусь в білоруський балкон у Росії буде дуже помітне. І хто гаранти цього, щоб не допустити, а виходить, що Україна в першу чергу.
1: У ефірі Єврорадіо був політолог Євген Магда, який перезважав про те, чому у офіційного Мінська змінилося міркування на конт виконавців атаки на білоруський автобус у Бранській області.
5: Єврорадіо. Слухай дома під ковдрою. Далей у программе «Евразум».
1: И саправды Лукашенко отдаляется от Кремля.
6: Но в кого вы больше верите? Да, ну и судя по последним событиям, ну, я не поставлю на Путина в этом опросе.
5: Гаворка не ідзе пра маштабную аперацыю. Ваенны эксперт пра ультыматум Зяленскага.
7: Або вони можуть бути відведені глибше в територію Білорусі, відведені на таку відстань, де вони не зможуть використовуватися, втрачають свою функціонабельність щодо супроводження цих об'єктів в нашому повітряному просторі.
1: Зустрінемося після музичної паузи і новини у спорту.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Президент Украины Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко тыдень, как прибрать с помежа прилады, которые помогают России наводить дроны на Украину. У отворотным выпадку их ликвидует ОСУ.
2: Про какие миновито прилады идет говорка? Как мы доведаемся, что их знищили? А коли удару не будет, что это может значить?
1: Запыталися у военного эксперта, оглядальника группы «Информационный супротив» Александра Коваленки.
3: В першу чергу я вважаю, що йдеться про ретранслятори. Про них вже неодноразово згадували. Це ретранслятори, які використовуються для стабілізації зв'язку, для забезпечення зв'язку дронів, які прямують до Західної України через північні кордони. І наближаються російські дрони, коли наближаються до території Білорусі. З території Білорусі можуть стабілізувати канал зв'язку за рахунок ретрансляторів. Це зменшує вірогідність придушення дрону комплексом радіоелектронної боротьби і дозволяє залишати контроль оператора над самим дроном, допоки він прямує до своєї цілі вздовж кордону і має цю можливість ретранслювати канал зв'язку через територію Білорусі. Тому знищення саме ось таких об'єктів, я так думаю, мав на увазі саме президент України Володимир Зеленський. Ці об'єкти не знаходяться якось глибоко по території Білорусі, вони повинні знаходитись для кращого зв'язку в якраз в прикордонній зоні. І якщо про це йдеться, то я думаю, що координати і місця розміщення саме цих ретрансляторів силам оборони України вже відомі, і вони можуть бути нейтралізовані. Ну і стосується це також ще розвідувального обладнання, яке працює по території України, інших засобів, які дозволяють російському контингенту, який знаходиться на території Білорусі, отримувати необхідну інформацію для вивчення місця розміщення підрозділів України, склад, можливості і так далі.
2: І треба Україні узгадняти такий удар з союзниками. Як це увогалі може виглядати?
3: Цілком ймовірно, що президент України мав на увазі, що якщо ця техніка буде залишатися в зоні, з якої може здійснювати підтримку ударом по території України, і безпосередньо дронами камікадзе Шахет-136, то Україна вже буде приймати самостійне рішення щодо знищення як цих ретрансляторів, так і інших технічних засобів, які Русі у цьому допомагають. Будемо діяти самостійно. Тому я думаю, що малося саме на увазі це, Україна буде точково наносити удари по цим об'єктам. Тут не йдеться про якусь велику загальну військову там операцію, наприклад, нічого подібного, в нас нема жодного якогось наміру воювати з Білорусі на території Білорусі, але дистанційно ми цілком можемо нейтралізувати усі ті загрози, які знаходяться на території Білорусі і становлять загрози для України. Це, в принципі, технічно і технологічно цілком можливо.
1: Коли удар буде нанесений, як про це довідаються білоруси? Протягує Олександр Коваленко.
4: Я думаю, що якщо такий удар буде нанесено, то про це або офіційно буде повідомляти білоруська сторона, якщо вони не будуть намагатися це замовчувати, або про це офіційно заявить сили безпілотних систем, ще й сили оборони України. Або такі удари, вони завжди фіксуються камерою. І відповідно, ефективність, якість влучання чи підтвердження, верифікація того, що дійсно це був удар результативний, воно буде опубліковано. А опубліковано воно буде, відповідно, на одній з офіційних сторінок або Сил безпілотних систем, або Сил оборони України, або безпосередньо президентом України. Тобто, якесь офіційне джерело з відповідними повноваженнями робити такі

0: публікацыі.
1: Калі удару не адбудзецца, што гэта будзе азначаць? Вось што думае Александр Каваленко.
2: Якщо удару не буде, то може бути два моменти. Перший, Лукашенко дійсно відвів ці системи від кордону з Україною. Відповідно, вони вже не працюють на те, щоб забезпечувати російські удари своєю технічною та технологічною підтримкою. Або саме відбувся якийсь, я скажу так, мали можливість відбутися якісь домовленості щодо використання цих засобів, і вони, якщо були не вимкнені, то або відведені, то переведені в інший режим роботи. Тобто ми в будь-якому разі цей режим роботи будемо фіксувати, чи працює воно на підтримку нальотів по території України, чи воно працює для внутрішніх потреб. Бо справа у тому, що такі ретранслятори, в залежності від того, як вони налаштовані, вони можуть використовуватися за різними сценаріями. В даному випадку фіксується чітке, і це вже не перший раз про це заявлялося, фіксується чітке супроводження російських дронів камікадзе в повітряному просторі України саме за рахунок цих ретрансляторів. Якщо вони будуть переналаштовані, то хай собі стоять. Якщо вони не будуть переналаштовані, вони будуть відповідно знищені. Або вони можуть бути відведені глибше в територію Білорусі, відведені на таку відстань, де вони не зможуть використовуватися, втрачають свою функціонабельність щодо супроводження цих об'єктів в нашому повітряному просторі.
1: Военный эксперт Александр Коваленко рассказал про ультиматум Зеленского и как это выглядит и может выглядеть с войскового пункта гледжання.
3: Это была программа «Евразум», щоденный информационный подкаст Еврорадио.
1: Каждый день мы рассказываем про самые главные новости Беларуси и свету.
3: А сегодняшний выпуск скончанным.
1: Бережите себя.
3: Почуемся.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 6 година у Польщі, що має у Білорусі?
3: Координаційна рада Білорусі виступила з заявою з нагоди удару по білоруським автобусі на території Росії. КДБ додав у спіс терористів 20 чоловік. У Білорусі зафіксували першу сьоліта тропічну ніч.
2: У студії з новинами Владимир Лапцевич.
3: Координаційна рада Білорусі виказує шире спочування сім'ям загинулої і потерпілих у виніку атаки на автобус, який перевозив білоруських дітей у Бранській області Росії. Про це говориться у заяві виборного органу, опублікованій вечором 22 червня. Сябри ради жадають хутчайшого виздоровлення усім потерпілим і виказують підтримку їх родним і близьким. Координаційна рада закликає громадян Білорусі устримлюватися від поїздок у Російську Федерацію, особливо у регіонах. Регіони, наближені до зони бойових дій. Білоруські діти не повинні становитися закладниками війни, пропаганди або безвідказних політичних рішень. Їх безпека повинна бути безумовним пріоритетом, підкреслюється у документі. Нагадаю, 17 червня автобус з вихованцями Решицької дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 трапив під удар вибухового пристосування у Бранській області. У виніку загинула жінка тренера Вікторія Горошка, яка супроводжала дітей. Шестеро чоловік потерпіли. До теми політичних репресій і їх наступств. Комітет державної безпеки Білорусі додав 20 чоловік у перелік особ, які нібито мають дочинення до терористичної діяльності. Виникає з обновленого спису, опублікованого 22 червня у телеграм-каналі спецслужби. Тепер у переліку 1458 позицій. У приватності його поповнив політв'язень сябр руху за свободу Віктор Яумененко, який раней поповнив так само і спіс особ, які нібито мають дочинення до екстремістської діяльності. Так само у спіс включені признані раніше політв'язнями так звані екстремісти – Ганна Струкова, Галина Фролова, Вольга Байковська і Вольга Ващенка, осуджені на різні терміни по справі екстремістського формування «Руська православна церква Царської імперії». Білоруські былые політв'язні протягують виїжджати з країни, але не завсёды їх релокації проходять легко. Поради екс-в'язням, які спростять адаптацію у чужой країні, дає былый зняволены сябр Білоруської асоціації політв'язнів доволі Мікіта.
4: Ну, як мінімум, не адмежовуватися, не дистанціюватися від людей, тим більше від інших білорусів. Так само від поляків. Максимально шукати комунікації з людьми і самому шукати, не сидіти, не чекати з допомоги, яка звалиться з неба, а самому долучатися до чогось, самому проявляти ініціативу.
3: Сам же Мікіта опинувся у Варшаві 24 соковіка цього року. Він одразу включився у підрихтовку до Дня волі, Дня солідарності з політв'язнями. З ними і іншої активності. Гэта насамрэч падбадзёрвала мяне, адзначае актывіст. До іншої теми. Ночу на 22 червня на метеостанції у Берасті мінімальна температура повітря не опускалася ніж за плюс 20 градусів, повідомляє телеграм-канал «Метеовайб». Таким чином у Білорусі зафіксували першу сьогодні тропічну ніч. Тропічною називають ніч, у яку температура на протягу всього ночного часу застається не ніжейшою за плюс 20 градусів. Таке надвор'я характерне найперш для тропічних і субтропічних регіонів, але у останні роки все часті назирається і в країнах з уміреним кліматом. Під час таких ночей організм не поспіває достатково остудитися після денної спякоти. Особливо тяжко це переносять люди сталого зросту, діти і ті, хто має сердечно-сосудисте захворювання. Для Білорусі тропічні ночі застаються доволі рідкою з'явою. Летось вони були означені тільки у липні, а сьоліта прийшли раніше. Більш новинок на сайті і у соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць, без ападкаў, вечер слабы 3-4 метры за секунду, ціск у норме. Температура паветра днём ад 22 да 26 градусаў.
0: Радыё «Рация». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Добрый день, у вторник 23 червня. Вітає вас Андрій Щепанюк. Починаємо раніцю з рація, яка буде протягуватися до 9 години по водре польського і 10 по водре білоруського часу. Сьогодні імяніни відзначають Антоніна, Александр, Василь, Іван, Миколай, Павел, Феофан, Тимофей, Агриппина, Ванда, Альбина, Жанон, Петро і Юзеф. Усім імянінникам жадаю усього найлепшого від Білоруська Радіо Рація. Жадаю так само усього найлепшого тим, які у той же день 23 червня народилися. А у минулим, а прача Юрія Хадики, якого я вже вспоминав у календарі Рації, між іншим народилися у 1889 році Анна Ахматова, російська поетка, письменниця, літературознавця, літературний критик і перекладчиця. А у 1972 році Зінедін Зідан, французький футболіст алжирського походження. А у нашому ефірі у найближчі 3 години будемо, як завжди, інформувати вас про важні події, які відбуваються не тільки у нашому Поміжжі. Будемо, зрозуміло, так само інформувати вас про візит Нобелевского лауреата Олеся Białackiego на Białostoczynie. А поки що, зичу вам доброго дня. Заставайтеся разом з Білоруським Радіо Рація.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: Працягваем распавядач на хвалах наша радио про перший официйны визит на Белосточину Алеся Бялацкага, Нобелевского лауреата премии миру за 2022 год. Учора Алеś Białacki nawiedał redakcję tydniowika Białorusów Polszczyniwa, a jednym z takich punktów jego wizytu był tak samo Centr Białoruskiej Kultury u Białostoku. A rozpoczął się on z ekskursji po centry, dyrektor jakiego Anatol Wap, miż innym pokazał apożyczenia nabytki kasztownych artefaktów dla archiwa organizacji.
3: Gdy list Karola Wielkiego Knięcia Litewskiego, Żygmunta Augusta, gdy jego własnoruczny podpis, gdy z 1580 roku po zakończeniu Livonskiej wojny. Gdy wina. Tu pieczatka pisarza Wielkiego Knięstwa Litewskiego, a tu on rozpisał się. A gdy jego osobista
4: pieczatka. Wszystkie literami.
3: No, starobieloruska mowa.
5: Черговая кропка вашего такого сильного графика тут вашего визита на Подляшину, Белосточину и это центр белорусской культуры, который фактично повстал у той час, когда вы находились в узневолении.
6: Так, для меня это новая белорусская институция, которая подтримливается на державном уровне, что очень важно, вот то, что польская держава надае увагу национальным меньшинствам, в приватности белорусам, и дает возможности для культурного развития, для развития культуры, эдукации и белорусам так само, тутейшим белорусам важно використовувати ті можливості, які дає гэты центр, ось як менавіта культурна установа. Тому мені приємно було познайомитися з колективом, побачити помешкання, в якому знаходиться зараз центр, фактично центр Белостока. І я пожадав працівникам Центру білоруської культури доброго розвитку, добрих проєктів і добрих планів, здійснення цих планів на ближайший час, ближайшій будучині.
5: Фонд Алеся Бялацкага, який ось зараз повстає у Варшаві, Центр білоруської культури Белостоку. Напевно, буде якась співпраця.
6: Зараз тяжко міркувати, бо наша фундація буде працювати як міжнародна фундація більш по питаннях прав чоловіка, питаннях налагодження сувязів міжнародних. Ну, у будь-якому випадку, я думаю, що співпраця буде. Я сподіваюся, що вона буде корисною не тільки для білоруса, а взагалі для всієї Східної Європи.
7: Добре, що є нова ініціатива. Просто. На жаль, там в Білорусі все зараз іде так. Не самим лепшим чином, але тим не менш, я думаю, що праз некий час і там все налазиться. Будуть приїжджати до вас, туди вчитися, як треба працювати. З білоруських центрів.
3: З Білорусі. Але я хочу вам сказати, що вірні оптимістичні.
5: Намісниця директора Центру білоруської культури Білостоку Ілона Карпюк.
8: Вельми рада гэтай сустрэчы, тому що увогуле але з'явився на Білосточчині і своєю особою, своєю адкрытасцю, цяплынёю, дабрынёю, бо ўсё гэта ў сабе сумяшчае наш нобелеўскі лаўрэат. Ён абдзяліў шмат розных асяроддзяў, пачынаючы ад моладзі ў школьным узросце, калі гаворыць пра беларускі ліцэй, праз прэзентацыю кнігі, якая таксама з'яўляецца такім доказам нашага тут беластоцкага зацікаўлення ролай Алеся не толькі проста для беларускасці, для дэмакратыі, для абароны правоў чалавека, але таксама значэннем яго як чалавека, які проста прысутнічае ўвогуле ў сусветным правоабарончым руху. І так само цешуся, што цэнтр мог падтрымаць гэты цяг сустрэчаў, які завершыцца прэзентацыяй польскай якбы прэм'ерай, можна сказаць, фільму дакументальнага кіно пра Алеся Бялацкага «Бялацкі Unbroken», які зрабіла літоўская каманда. Мяне яшчэ вельмі цешыць, што ў рамках гэтага, ну ўсё ж такі напружанага часу, а гэты візіт на Белосточыне больш меў быць прыватным, асабістым, чым афіцыйным, што атрымалася так само запрасіць у Цэнтр беларускай культуры, каб пазнаёміць Алеся з нашымі супрацоўнікамі, каб паказаць тутэй новае месца, нашу перспектыву на працу. А для мяне яшчэ вельмі важна, што працаўнікі цэнтра засілі за адным сталом з Алесем Бялацкім, які распавядаў пра свае асабістыя розныя досвед, які звязаны проста і таксама з гэтым турэмным жыццём і з прызначэннем яго як лаўрэата Нобелеўскай прэміі. Але яшчэ для таго важна, каб людзі, якія вырашыліся прыйсці на працу да Цэнтра беларускай культуры, каб раз, а з аднаго боку разумелі і яны разумеюць, што якбы гэта вельмі спецыфічная установа, якая прысвячае час, энергію, грошы беларускім справам. І каб таксама адчувалі сябе ну, такой часткай гэтай супольнасці. А дзякуючы такім візітам, такім сустрэчам, гэта супольнасць робіцца ўжо такая міжнародная, скажам так. І гэта набірае такой міжнароднай перспектывы не толькі нашай беларускай беларускай, але таксама гэта гісторыя пра людзей, пра годнасць людзей, пра чалавечыя правы, бо гэта тэмы, якія кранаюць, нягледзячы на часы, кранаюць меншасныя групы, меншасці, заўсёды гэтыя тэмы кранаюць нас, і таму кантакт з такімі людзьмі, як Алесіч, вельмі важны, каб таксама сябе ўзмацняць.
2: Pra czarchowuju kropku wizytu Alesia Bielackiego u Białostoku jeszcze się nie rozpowiedziem, a zawierszyca programa wizytu siądnia, sustreczaj i preskonferencjaj dla polskich i białoruskich SMI u redakcji naszego radio. A u wieczary polskiej premiera i dokumentalna hakino Bialacki Unbroken u białostockim Nie Teatry. Paczatak o 18 godzinie, uwachod wolny.

0: Федерація охоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Білоруська радіорація пропонує.
3: Сайт Білоруська радіорація доступний так само на польській і англійській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-англійську і по-польську.
4: Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
2: Білоруська радіорація пропонує.

0: радио «Рація». «Рація».
1: На гадзінніках у Польщі 6 годин 22 хвіліни, у Білорусі 7 годин 22 хвіліни. Вітаю ще раз вельми сердечно усіх тих, які я уже разом з нами. З білоруським радіо «Рація» ви слухаєте «Раніцю з Раціяй», а перед пісняй почули ви інформацію і запрошення на наш сайт. І я так само хочу долучитися до запрошення, до того, щоб ви з сайта користалі. Тепер там доволі много так само інформації про візит Алеся Бялацького на Білосточчині. Кожного дня можете слідити амаль його побивку тут у нас, гетага видатного білоруса, який навідває у гетую хвіліну Білосточчину.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: 4 хвилини застаються до половини 7 в Польщі і половина 8 в Білорусі. Це добрий час на то, щоб сказати вам крихи більше про сьогоднішнє надвор'я. А у нашому Поміжжі сьогодні буде тепло, але перемінна облачність так само буде. Не треба сподіватися опадків, тому треба сподіватися, що їх не буде. Вітер має бути слабий, 3-4 метри за секунду, тиск у нормі. Температура повітря днем у Білостоку, Бєльську, Подражським і Гайнауці 24-25 градусів. У Городні від 22 до 24, а у Бєращі... Ubieraści jak zawsze najcieplej 25-26 градусов. Вечером температура повітря буде від 17 до 23 градусов, а ночью має бути ясна з температурой 13-16 градусов. Ночью вечір так само має бути легкий, тиск у нормі. Завтра може бути облачно, але... Температура далей висока, 21-24 градуси. Наближаємо ще вже до половини 7 у Польщі і на 8 у Білорусі, але може ще одна пісня, а зараз потім Яна Запольська і бізнес, і фінанси.

0: Радио Рація.
1: 12 хвилин застається до ще моєї години у Польщі, 8 у Білорусі. Сподіваюся, що разом з нами вже навіть ті, які я ночу оглядають футбольні матчі, дик далі йде чемпіонат світу по футболу. Прийшов уже час на то, яка послухати сьогоднішнього коментара рації. Микола Бянько скаже про Калиновцев і кривоє люстерка пропаганди.
2: Події, міркування, прогнози. Коментар дня від Миколи Бянько.
3: Новый фильм режимного каналу АНТ про белорусских доброхотников в Украине наврад ці открыє глядачу нечто новое. Усе починається поводи добра знайомого усім сценару. У кадри полонные бойцы, які говорять то, що від їх чекають почуть. Далей набор старих пропагандистських кліше про здрадников, найомников, колаборантов. Але чим більш старанно автори спробують наклеїти ті цитки, тим більш виразно проступає інша правда. Починається усе з характерної маніпуляції. В один шерех ставятся бойцы разных структур – полка Калиновского, БДК, отделу 15-14, інших формування у різних періодах війни. Для пропаганди це зручно. Чим більш символів і назвав у кадри, тим легше створити ураження нейкої єдиної екстремістської сітки. Основне обвинувачення – колабораціонізм. Але тут узникає проблемка з самими фактами. Колаборантами у Європі називали людей, які допомагали окупаційній владі на власній території. Менавіто так дійнічали режими Віши у Франції або місцевої адміністрації на окупованих землях Білорусі. Калиновці ж не супрацьовували сонічають з окупантом супроць своєї країни. Наадворот, вони воюють супроць держави, яка поражає як Україні, так і білоруській незалежності. Не витримлює критики і цетлік найомники. Найомник воює за гроші. Менавіто тому гэтае значення значно лепш пасує до бойцов російської ПВК «Вагнер» ці інших комерційних військових структур. Калиновці ж ідуть на фронт, розуміючи, що ціною може стати життя. Многие уже заплатили гэтую ціну. Їх мотивація хутчэй нагадує традицію заміжних легіонерів або доброхотників, які во всі часи адгукалися на заклік сумління. Не випадково пропаганда знову тягне у кадр Другую сусветну войну. Гэта головний міфологічний ресурс сучасної білоруської державної ідеології. Але історичні паралелі тут виглядають вельми натягнутими. У гады окупації, у поліцію, карні структури трапляли былые советські офіцери, комісари, супрацовники НКУС, воєнополонне. Достатково узгадати історію Хатині. Вёску спальвав батальйон ахоўнай поліції номер 118 под керівництвом былых советських офіцерів Рыгора Васюры і Василя Мілешкі. Калі уже шукати історичні аналогії, то бойці полка Калиновського значно ближайшие до традиції за нашу і вашу вольність. Менавіто так дзейнічалі удзельнікі паўстання ў 19-го стагоддзя. Так воював Костюшка, які змагаўся не толькі за сваю радзіму, але і за свабоду іншых народаў. У гэтым сэнсі белорусские доброхотники протягивают старую европейскую традицию солидарности. И тут повстает головное питание, кто на самом деле имеет право говорить про здраду. Те, кто присягал служить народу, а после душил мирные протесты, альбо те, кто удельничал у репрессиях, альбо те, кто у 2022-м открыл территорию Украины для российского ворвания в Украину, фактично поставивший под погрозу белорусский суверенитет, обвинувачения у фашизме так само выглядают до боли знакомыми. Это еще с часов Азаронка старейшего. Достатково показать кадры с нацистами и потребный шеврон у соседнем кадры, как створить потребную ассоциацию. Але гэты прием настолько затертый, что давно уже працует только на самых переконанных прихильников державного телебачения. Зрешты, у фильме гэтым все ж есть однослушная думка про отказ. Адказнасць, яна сапраўды немінучая. І датычыць яна не толькі герояў сюжэта. Адказнасць заўсёды прыходзіць і да тых, хто стварае прапаганду, падмяняе гісторыю міфамі і спрабуе выдаць палітычную замову за журналістыку.
1: Германія планує размясціць 5 тысяч солдат на мяжы Літвы з Беларусю, паведамляюць СМІ. У Białostoku pройдзе польская прэм'ера фірма «Bialacki Unbroken». Завершаецца будаўніцтва першай польскай ветравай электрастанцыі ў Балтыйскім моры. Такія ды іншыя навіны пачуеце ўжо праз 7 хвілін на хвалах беларуская радіо «Рація». Навіны сёння рыхтуе Владзімір Лапцевіч. Думаю, што варта дачакацца.

0: Рація. Радіо Рація. Тут живе Білорусь.
1: Радіо Рація. Білосток, Гродно, Брест.
2: Перша трансгранична радіо ФМ.
3: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.
4: Радіо Рація.
5: От це що про Америку. Він був справжній білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
6: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
7: Помощ нашим білорусам, політзаключеним.
0: Радіо Рація.
8: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
9: 8 година у Польщі, 9 у Білорусі.
10: Екс-президент Польщі Анджей Дуда запевнив Тихановську у далейшій підтримці білорусів. На Білосточщині протягується візит лауреата Нобелівської премії міра Олеся Беляцького. У Єврокомісії прокоментували ультиматум президента України білоруському диктатору.
9: У студії з новинами Володимир Лапцевич.
10: Світлана Тихановська зустрілася з екс-президентом Польщі Анджеєм Дудом у Кракові. Про це повідомляє видання «Позірк» зі посилкою на дорадцю Тихановської Франа Кавячорку. На зустрічі Дуда запевнив, що і надалі буде казати про Білорусь і підтримувати тих, хто змагається за свободу і демократичні переміни, відзначив Вячорка. Былий польський президент так само заявив, що його офіс у Кракові завжди відкритий для білоруських мероприємств. При цьому білоруси і далі можуть розлічувати на його підтримку. Тихановська подякувала Дуді за шматгодову підтримку Білорусі і відзначила, що ініціативи, початі їм під час президентства, включаючи традиційний колядний прийом для білорусів, протягуються і сьогодні. А на Білосточщині протягується візит лауреата Нобелівської премії міра Олеся Беляцького. 22 червня, серед іншого, він навідав вечерину підведення виніків праці організації дітей і молоді «Абба» у навчальному році, який закінчується. Олесь Беляцький поділився своїми ураженнями.
11: Враження вельми добре, становче. Те, що бачу в захованні білоруської культури, мови, то гетому ще в Білорусі треба повчитися, як це робиться тут, бо ініціативи, які робляться по захованні мови, культури, по розвитку білоруської культури, літератури, вони справді вельми важні, особливо влічуючи те, що з Білорусі ніякої допомоги немає, і самі білоруси тутейші, вони вимушені зорганізовуватися і працювати на захованні себе.
10: Імпреза «Абби» пройшла у Білостоцькому університетському центрі культури і науки. Діти показали прем'єру спектакля «Пригоди Віня-Пиха і його сябров», поставленого режисером Бернардом Матсієм Банем. Виступила вокальне тріо «Баламутки» і танцювальний гурт «Подляжський вянок» під керівництвом Олеся Шарамет. Так само гості імпрези побачили особливі візуальні подкасти проєкта «Гета ми». До інших тем. Україна має право на самооборону. Так, представниця Єврокомісії Аніта Хіпер прокоментувала потребування президента України Володимира Зеленського демонтувати ретранслятори у Білорусі, які допомагають російським дронам, повідомляє «Укрінфарм». Можна нагадати позицію ЄС по Білорусі. Білорусь протягує содійнішати російської військової агресії супроть України, заявила Хіпер. І вона так само нагадала, що Білорусь здійсняє провокації у дочиненні до Єврозв'яза, у тим ліку порушає повітряну простору і використовує міграцію як інструмент тиску. Менавіта тому ЄС увів санкції супроць режиму Лукашенки і застається готовий до далейших заходів, покуль улади Білорусі протягують дійнішать подобним чином, додала представниця Єврокомісії. Коментуючи заяви українського боку, Хіпер підкреслила: «Україна має право оборонятися». А перехопі у ночь на 21 червня чергового безпілотника, який меркавана використовувався для контрабанди білоруських цигарет, повідомила служба охови державної межі Литви. Дрон був перехоплений у Шельченінкайському районі. Розмах крила у його складає каля 3 метрів. Апарат був знайдений раніцей 21 червня. Побач з ним лежав парашут, який розкрився. Помежники меркують, що він розкрився після того, як у апарата розрадилися акумулятори. У корпусі самоліта мається порожніна, яка меркавана призначена для перевозки контрабандних цигарет і їх скиду у певний момент. Не виключено, що це було зроблено під час нічного польоту. Тому 22 червня помежники протягнули пошуки такого грузу у околицях, означає відомство. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
9: Сёння ў польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць, без ападкаў, вецер слабы 3-4 метры за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра днём ад 22 да 26 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
9: Прыйшла ўжо 3 гадзіна суботняй раніцы з рацыяй, і прыпомню, што сёння маем 23 чэрвеня, аўторак, а разам з вамі я, Андрэй Шчапанюк. А ў гэтай гадзіне, ўжо праз некалькі хвілін, запрашу вас на сустрэчу з нашым сённяшнім госцем. Заставайцеся далей разам з намі.
0: Раніца з рацыяй.

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
2: Вітаю, поважані слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здзяшук. У ближайші хвилини довідаємося про апошні спортові події у Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Працягуємо відсочувати для вас виніки чемпіонату світу по футболі, які проходять зараз у країнах Повночної і Центральної Америки. Зборна КБВР дозволяла у нічию 2-2 з Уругваєм. Голами у складі Уругвая відзначилися Максиміліано Арауха і Агустин Канобія, а у КБВР Кевін Піна і Елео Варела. Брамники команд Фернандо Муслера у 40 годов и 5 дзён и Вазинья у 40 годов и 18 дзён стали першой парой гульцов во взросте 40 плюс годов, якія вышли в стартовом складе у одном матче чемпионату свету. Зборная Египта упершыню отримала перемогу у матчах финальных стадий чемпионатов свету. Гістарычная перемога отбылася в матче с Новой Зеландией с ликом 3-1. Для африканской команды гэты поспех стал першим за всю историю удзелов у сусветных першинствах. Египет отримал перемогу у своим 9-м матче на чемпионатах свету и подчас 4-го выступления на турниры. Дебют сборной на Мундиале отбылся в 1934 годе. Тады египтяне заступили венгры с ликом 2-4 на стадии 1-8 финалу. Позднее команда удзел дзельнічала у чемпіонатах свету 1990 і 2018 годов, однак ні разу не змогла вийти з групи. Капітан африканцев Мохамед Салах у гэтым матчі визначився забитим м'ячом і виніковой передачей. По узрості 34 годов і 7 дзён Мохамед став самым узростовым африканским футболістом, який забив м'яч і отдав голевую передачу у одним матчі чемпіонату свету принамсі з 1966 года. Окремя його, матчі відзначилися Фін Сурман за Новую Зеландию і Мустафа Зіка де Трезеге за Египет. Зборная Аргентины гарантавала сабе месца ў плэй-оф Мундыялю. Учора каманда перамагла Аўстрыю з лікам 2-0. Аргентынцы набралі 6 ачкоў і лідзіруюць у групе J, маючы 2 перамогі ў 2 матчах. У першым туры яны перамаглі Алжыр з лікам 3-0. У наступнай сустрэчы згуляюць супраць Іорданіі. Гульня адбудзецца 28 чэрвеня. Зборная Аргентыны з'яўляецца дзеючым чэмпіёнам свету. У учорашнім матчы, які ў гульні з Алжырам, усе галы забіў лідар каманды 38-гадовы Ліянель Мессі. Мог забіць і больш, але не реализовал пенальти на 9-й хвилине. Это был 117-й пенальти у карьеры Месси, и он не реализовал 33 из них. После этого форвард реабилитовался двойчи на 38-й и 95-й хвилинах. Теперь у Лионеля 18 голов за всю историю выступления на чемпионатах свету. И он стал одиноособным лидером по этим показчику, нападаючи пересягнул выник немецкого форварда Мирослава Клозе, у якого было 16 мячов. Сегодня уже сгуляли так само Норвегия и Сенегалды и Иордания с Алжиром, а у вечера нас чекають матчі Португалії з Узбекистаном та Англії з Ганою. Белорусский вингер Эрик Миканович увайшов у лик легионеров, які тренируются с першей командой Варшавской лиги у межах передсезонной подрыхтовки, поведомляя пресс-служба клуба. Ранее 18-годовый белорус, які знаходится у системе варшавян, гулял за другий склад, где за 17 сустреч означился одним голом и 4 асистами. У Гомелі завершилася бронзовая серія першинства Білорусі по мініфутболі. У вирішальному 3-му поєдинку ВРЗ перегуляв БЧ з ліком 6-3. Лік у серії став 2-1 і бронзові медалі досталися вагоноремонтникам. Чемпіонська серія гульняв поміж Менской столицей і Аршанським Вітеном протягується. Тут лік у серії до 3 перемог 1-1. Третій поєдинок відбудеться сьогодні у Менску. Учора сборная Беларуси по баскетболу провела у Баку товарищеский матч с командой Азербайджана и перемогла с ликом 92-67. Найлепшим по выниковости у сборной Беларуси был Владислав Близнюк, який набрал 26 очков, зарабил 3 подборы и здійснив 3 передачи. У першем спаррингу 20 червня белорусы так само перемогли с ликом 74-50. Белорусские теннисистки Ганна Кубарова и Эвелина Ласкевич отримали перемоги на турнирах у испанским Таусте и китайским Чэньчжоу. Кубарова, якая занимает 647 место в сусветном рейтингу WTA, у финале Тауста обгуляла китайскую спортовку У Сиу, якая занимает 1088 радок с ликом 2-0, 6-3, 6-3. У свою чергу Ласкевич, номер 789, в вершальном матче у Чэньчжоу оказалась мощнейшей так само за китайскую теннисистку Ця Дзіван, якая занимает 419 15 радок, так само с ликом 2-0, 6-1-6-4. Призовый фонд споборництва склав по 30 тысяч доляров. Не глядячи на свои перемоги, Кубарова и Ласкевич опустились в рейтинг WTA. Ганна теперь занимает 648 позицию, Эвелина 808. Сегодня стартует квалификация Уимблдона. У ее выступят белорусский Александр Соснович, номер 124, и Ирина Шиманович, 216. Соснович у первом раунде сгуляет с британкой Кэти Дан, номер 575, и Шиманович встретится с Доминикой Салкович, номер 128, с Чехии. У основной сетки выступит Арина Сабаленко. Турнир протягнется до 11 липеня. Перед стартом Уимблдона теннисные организации опубликовали обновленные рейтинги. У WTA по-ранейшему первый рядок за белорусской Ариной Сабаленко. Другая Алена Рыбакина с Казахстана, третья Ига Свёнтак с Польши. Александр Соснович 124, Ирина Шиманович 216, Алена Фалей 229 и Виктория Азаренко 306. У ассоциации теннисистов-профессионалов ATP первый рядок по-ранейшему за итальянцем Яником Синером. Другий Карлос Алькарас с Испании, третий Александр Зверов с Германии. Белорусы Даниил Остапенко 535, Илья Ивашко 541, Эрик Арутюнян 611, Миколай Халак 880 и Егор Герасимов 1026. Украинская федерация гимнастики звернулася за открытым листом до Генеральной ассамблеи европейской гимнастики на передодні ее посяджения 29 червня, закликаючи 50 национальных федераций сябров твердо стать на оборону миру, безпеки спортовцев и базовых человеческих каштовностей. 29 червня на генассамблеї European Gymnastics национальные федерации будут голосовать за ці супраць рішення вертать на спаборництви російців і білорусів. А тим часом на етапі Кубка світу по спортовій акробатиці у польському Жешові організатори турніру представили білоруських спортовців у статусі нейтральних атлетів на суперокрашенню Міжнародної федерації гімнастики. Нагадаємо, що 18 травня цього року організація дозволила виступати спортовцям під державною символікою. Білоруська делегація позначила, що акробати пройшли акредитацію як представники своєї країни і розцінила діяння організаторів як порушення прав учасників. По факті інциденту білоруський бок уже накерував офіційну скаргу у дисциплінарний орган організації для дальнейшого розгляду. По виніку споборництва білоруські акробати завоювали 3 узнагороди – золото на рахунку Адріана Трофімовича і Дар'ї Мінюк, а так само в активі команди 2 срібних медаля. Ну, а це були спортові новини на цей час. Жадаю вам сьогодні нових перемог, а об розвитті подій у світі спорту у черговому випуску на хвалях Радіо Рація.
1: Спорт-Експрес.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: І ось тільки 8 годин уже застається до нового випуску новинок. А серед тих, які почуєте у 9 годин у Польщі, 10 у Білорусі, буде і об тим, що старшиня парламентської асамблеї Совєта Європи закликала делегатів не забувати про Білорусь. Лауреат Нобелевской премии миру Алеш Бялацкий завітав у Центр белорусской культуры у Белостоку. А представница объединенного переходного кабинета по экономике и финансах оценила

0: Радио Рация. Радио Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата. І які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори?
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.

0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва з 11 листопада 1973 года. Ірина Баравік відома я читачам Ніви перш за все як поетеса. Сьогодні представляємо її як спортсменку. Яна вже в старейших класах початкової школи у вьосці Мора Гайновська Павєту ахвотно приймала удел в тренировках у школьної спортивної секції під керунком наставника Василя Лащинського. Молодь і наставники гэтай школи самі паклапаціліся аб спортивної плацовці. Ірина Баравік уже тады добівалася значних поспіхаў у некаторых галінах спорту. Яна виступала на міжшкольних, а пасля і павятовых маладзёжных спаборніцтвах. Была адным з лепшых членаў каманды сяткоўкі, а таксама добрым скочкам. Пасля заканчэння вучобы ў пачатковай школе Ірина Баравік поступає в медицинський ліцей у Бєльську-Падлашським. Зараз вчиться у третьому класі. Під керунком наставниці фізкультури Марії Домбровської кидає ядро з усе лепшими виниками. На воєводській спартакіаді медицинських школ займає в цій галіні спорту четверте місце. Після наставниця пропонує Ірині тренуватися у бігу на дистанції 2000 метрів. Коли були організовані воєводські спаборництви по бігу на 2000 метрів, яна займає друге місце. Гета дозволяє Ірені приймати удел у щолетнім краєвому фіналі бігав на Кубок Центральної Ради Профсоюзов і Кубок редакції «Глос праці». Ірина Баравік, старша юніорка, побігла на дистанцію 2500 метрів і зайняла 14-те місце. З Бєльського медицинського ліцею приймали удел у бігу так само її сябровки Еля Муравська, Ірина Олександрук, Марія Домбровська і Бася Граєвська, усе з Гайновського і Бєльського павєтів, написав Ян Кацялушецький. Сердечні тайни. З Аней ходив я амаль год, і вона мені вельми сподобалася, і ми покохали одно одного. Було нам разом вельми добре, але прийшов час розстання, мене поклікали у війська, тяжко було нам розвітватися. Аня, моя дівчина, плакала, коли я сідав у тягнік. Просила, каб писав письми, обіцяла чекати. Перший лист вислав я одразу, коли тільки приїхав на місце. Неузабаві отримав відказ. Писав я часто і з нетерпливістю чекав весток від Ані. Але потім усе затихло. Не ведав, що здарилося. Чому яна не відписує на мої листи? Вияснив мені усе мой сябар у письмі до мене. Оказалося, що Аня вийшла замуж, вийшла за старейшого хлопця з сусідньої вёски. Думав, не переживу гэтай кривди, якої ніколи не сподівався. Допомогли мені мої сябри-солдати, потішали, розважали, як могли. Минуло від гэтага часу вже 10 місяців, а я Аню забыць не могу. Я її далей кохаю. Мене вже сябар познайомив з дівчиною і думав, може, покохаю другую, і гета поможе забыць моє гора. Я сустракаюся з йою, але все ж гета не Аня. І ось недавно, зусім несподівано, отримав ліст від Ані. Яна пише, що розчарувалася у замужжі, не подобається їй гети на много старейший хлопець, за якого наговорили її вийсці батьки. Батькам сподобалося, що йон багатий ди один. Не могла далі так терпіти, подала на розвод, скардиться на свій лос і шкодує свого учинку. Пише, що кохає мене і хотіла б, каб вернулося все минуле, що каб я тільки йой пробачив, вона вийшла б за мене. Я весною вертаюся домов. Аня вже буде вольна, але ж я ходжу тепер з другою дівчиною, і вона мені вже і сподобалася, але коли одозвалася Аня, мене тепер до її зусім не тягне. І не ведаю, що робити, чи вернуться до Ані, чи жениться з другою дівчиною. Віктор з города Ву. Отказ серцейка. Віктор, спачуваю табе. Твоя каханая дзяўчына пакрыўдзіла цябе, але не толькі цябе. Сябе яна пакрыўдзіла яшчэ больш. Вялікая адлегласць паміж вамі ды намова бацькоў давяла да таго. Аня апамяталася. Просіць прабачэння, але ці прабачыш ты ёй, гэта ўжо твая справа. Шчырае, сапраўднае каханне мае на гэта вялікі ўплыў. Што датычыць другой дзяўчыны, дык ты яе не кахаеш, а таму абжаніць без ёй не можа быць мовы. Сам ты пераканаўся, што пераліць пачуцці з аднае дзяўчына на другую немагчыма, бо не чалавек пачуццямі кіруе, а пачуцці чалавекам. Сэрцайка.
2: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Я дякую Богу за свой лёс, життё цудовний подарунок небес. У ім ёсць усё: сустрэчы, расстанні, радасць і боль, смерть і каханне.

0: Заряжаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Як і абяцалі, мы працягваем наше падарожжа па моры, якое амывае Грэцыю, дзе змог пабываць мой калега Юры Ляшчынскі, прывёз цікавы распавед адтуль.
3: Ну і, Воля, ты таксама успомніш пра тое, дзе ты пабывала на гэтых канікулах. Значыць, Воля Шымашка
2: і Юры Ляшчынскі.
3: Пачынаем. Самая вядомая ў свеце гэта царква Святога Яна на Скале. Чому вядомая? Бо там Мэрыль Стрып бегла наверх, або зверху бегла, каб яе дачка там узяла свой шлюб у фільме кінастужцы «Мамма Мія».
2: Так, вядомы мюзікл, цудоўна зняты, да.
3: Але гэта толькі звонку царква паказана, бо шлюб яны бралі ў Англіі, ў студіо, адмыслова пераробленым на царкву, бо там бы яны не памешчілі сейчас гэтая фільмовая экіпа, бо гэта маленькая царковка, але яна высока на скале.
2: А вось тыя ландшафты, што ў мюзікле, гэта там?
3: Тое самыя ландшафты. Толькі ўжо сходы, дзе бегла гэтая Мэрыль Стрып, гэта таксама ў студіі зроблены, бо там то цяжка было дайсці, а што да гаворачы бегчы па іх уверх і вніз.
2: Не самых таких відовішных мюзіклаў, тому што природа, канешне, вельмі прыгожая. Так што я ўжо магу уявіць, дзе ты быў хаця б.
3: Ну, і пляж яшчэ, там таксама пляж гэты, дзе яны танчаць там і спяваюць гэтыя песні, то таксама адтуль узятае. Але, ну, што яшчэ не пасавала, ну, то пераносілі, скажам, бар, які стаяў там, скажам, таверна, мне трэба 300 метраў перанесці, каб для фільма пасавала. І рабілі там другую таверну. Ну, так што мы ездзілі такую экскурсію, мелі па гэтым Скопелос, па месцах «Мамма Мія», звязаных з гэтым кінастужкай Мэрыль Стрып. Але, дзе гэтыя трох бацькоў прыплывае, то яны не прыплывалі на Скопелос, трэба было прыплывшчы ў Скіатос, бо там, ну, акурат там, да, хача гэта ў фільме называецца Скопелос, але прыплывалі на Скіатос, з панадворка царквы зроблен, як бы такі панадворак палаца, дзе яны жывуць, не? І тых трох бацькоў з Пірсом Брасманом, між іншым, прыплываюць там у порт гэты Скіатос. Так, што такія фільмовыя тыя.
2: Атрымліваецца, што ў фільме галоўная гераіня жыла за кошт турызму. На стварыла такі хостел гатэль.
3: Так, так, і потым стала вядомая гэтыя спарады паўночныя. Пасля гэтай кінастужкі пачалі турысты цікавіцца замежныя, бо мясцовыя то ведалі, як так.
2: Ну так, жа на рэжысёры шукаюць вось гэту натуру рэдкую. Вось ён знайшоў і яе так раскруціў. А насельніцтва больш сапраўды жыве за кошт турызму, ці там ёсць нейкая прамысловасць мясцовая?
3: Хутчэй за ўсё сельская гаспадарка, а то сельская гаспадарка, аліўкі і яшчэ слівы там.
2: А вино?
3: Ну, вино то, ведаеш, вино то виноград. Вино і ваду там давозяць. Яшчэ варта адзначыць такі фактар, што, скажам, адзін з гэтых востраваў, Алоніссос, які называецца, ён там не шмат людзей жыве і цэлае шчасце. І гэты востраў і тыя меншыя наўкруг то зрабілі нацыянальны марскі парк. Нацыянальны запаведнік такі прыроды. Бо там ёсць не шмат некаторых зверікаў між іншым, між земнаморскай манашкі. Ведаеш, што гэта?
2: А хто гэта?
3: Фока.
2: А,
3: такая асаблівая фока.
2: Чулень па-нашаму.
3: Ну, о, бачыш ты.
2: А хто там яшчэ жыве з запаведніку?
3: Яшчэ нейкія зверікі, але я вже іх не сустракаў. Ну, вядома, дельфіны плаваюць і так далей. Рэгінаў не было.
2: А з птушак хто?
3: З птушак? Мэвы...
2: Альбатрос.
3: Альбатросы. О, альбатросы, чайкі, ну тыя марскія птушкі, якія лётаюць над табой, не гаворачы пра вароны, якія таксама могуць зрабіць зверху падарунак на тваю вопратку або на галаву.
2: Альбатросы вельмі разумныя, бо я калі пашывала гэтым летам, яны там цэлую аперацыю зладзілі, каб я іх пачаставала хоць чым-небудзь.
3: Але бачу яшчэ наш, тутай, не ведаючы гэта наш беларускі акцэнт, ці літоўскі, ці, скажам, украінскі, ці польскі, ну, лячэлі птушкі. Птушкі і здарова было пазнаць, што гэта нашыя буслы. Яны пералётныя. Яны цяпер вярталіся ўжо ў свае цёплыя краіны, скажу, ў Афрыку. І там акурат у той час пералеталі. О.
2: Ну так.
3: Але гэта была ар'ергарда або авангарда. Не ведаючы, першыя птушкі ці апошнія, але тыя пралеталі. Ну не гаворачы пра тыя птушкі, якія паўсюдна ёсць гэта вераб'і.
2: А што тычыцца вось рыбы?
3: І дразды.
2: Дразды заўсёды паўсюдна ёсць. А вось, напрыклад, у Гданьску на ўзбярэжжы часам сустракала камбалу, якую выкідвала морам. Якая рыба водзіцца там у Грэцыі?
3: Што гэта камбала?
2: Вось такая пляската, у якой вочы з аднаго боку два адразу.
3: Гэта медуза па-польску?
2: Не, камбала, такая вось. пляскатая, пляскатая рыба, камбалас.
3: А, то рыба, ты говоришь про рыбу? Не, бо я там, то медузы, гэты, я полна медуза. Ну, это такое, что еще гадкое. Скажем, для, да, глядеть можно, только она, когда приближаешься до ей, плывешь, сутыкнешься, то она так может попарить некими тим человека, скажем, чи кожного. Страшает попарить. Меня попарило по плечах.
2: То Бог ты там купался?
3: О, як, что? То было найважнейшее. Навет я окуляри спеціальні такі до нуркування взяв і глядів, що на дні було. Нічого золотого не знайшов.
2: Ну, може, ні там нирав, треба дослідувати.
3: Нирав, і там, ти відаєш, таке нирання було, що то є. І глибоко, і старі кораблі були такі, вже покинуті, враг називається такі, що вже там хтось чи ніякі пірати пливали, скажімо, у початку 20-го століття затопили гэта і покинули корабель, стоїть, він розбився на скалах гэтага острова чи іншого, то є он.
2: Добре, а ось таке питання. Що там з музеями чутно?
3: У музеї я не був, хоча один бачив музей. Зато є... Що зато є?
2: Він був відкритий чи закритий?
3: Він був закритий, бо то акурат... Не ведаю, что у программы не было музеев. Знаешь, там несколько музеев, есть некоторые археологичные, хотя и за все природу. Ну, то природу то сама собой поглядеть, это ты звери, какие там морские, ты фоки, чи как там называются, ты межземноморские монашки. Але это не было, их 400 штук там живи всего, 400 штук. А, чарапахи, чарапахи, я еще не вспомнил. Там так само свои особливые, отмысловые чарапахи, которые только там живут. Ну.
2: Я так само у Гданьску навідала зоопарк. І там вони всі були разом. Усі звіри по парах розбилися по території. А льви сховалися.
3: Льви сховалися, так?
2: Напужалися, що білоруси йдуть. Ми хушно розмовляли по-білоруску. Самому всі сказалися.
3: Це не стає причини, спужалися льви. Просто саме головне, це, що коли побуваєш у іншому місці, в яким ти ніколи не був, тоді маєш якби таке, усе тобі нове. Ну, скажімо, як та бажали десь така церква. І я пішов ту церкву. Ну, відомо, зачинена була вона, бо то, ну, переважно зачинена треба. І ще хтось чи ключі дав, якась монашка, або не монашка, або якийсь батюшка. А коли вона там приходська, ось, а коли така раз на год отчинена, то ніхто тобі ключов не дасть. Треба у верхі, чи там, бо там, ну, у горах. Бо то все ж такі узбережжя. Гэта ніженька там ровна, але далей то вже треба уверх подиматися. Ну, ті 300 чи 400 метрів піднятися уверх, то крихо чоловік змучиться. Особливо, коли там свою вагу має. І пішла обіду або вечері грецької.
2: Тому у церкву прийнято ходити зранку. А ось, до речі, ми кажемо церква-церква, а яка там конфесія переважає?
3: Там то є православна. Там акурат православна є, бо, скажем, у інших районах можуть бути греко-католики, а там акурат православна. Але, що цікаве, шлюб грецький бачив. Побував навіть на їм.
2: Ну, розкажи, як це відбувається.
3: На той церковним варіанті. Щоправда, не такі, як у кіностусці. Ні, подобні, зовсім подобні. Бо молоді приплили паромом.
2: О, це пригоже.
3: На кораблі приплили, на кораблі, а гості весільні іншими паромами приплили, потім трубять, потім пішли у церкву, треба по сходах там таке, що ще гляділи, коли вони вийдуть, ну там діти сипали рисом і так далі, то вже таке подобне було, як кіностужка, але приплили на паромі. А де вже гуляли, то вже мені не сказали.
2: На іншій виспі.
3: Тільки сказали, що було у тую суботу, не відаю чому в суботу, як православні, а може то були католики. Але то є, бо був один шлюб грецько-грецький, а другий був італіянсько-грецький. Так що, якби, дві такі, ну, нації експресійні були, так що вони добре його гуляли.
2: Ну, моє одвічне питання, а ці були там книгарні, і що там можна було набити з книг?
3: А, була книгарня, я ходив у книгарню, і вона, щоправда, була тільки раз відчинена, коли я трапив. Значить, вона була відчинена більше разів, але я переглядав книжки, шукав білоруської літератури. Каб була, навіть питався, чи є Світлана Алексєєвич у тлумаченні на грецьку мову. Не було Світлани Алексєєвич на грецькій мові. Принамсі, в цій книгарні. Навіть не було польської цієї Такарчук. На грецькій мові перекладеної у цій книгарні, ну така щось. Але була жінчина, яка справді там попитався, чи є ці нобелівські лауреати з тих, ну тут у нас нема, бо не питають. Але грек Зорба, наприклад, був славутий. До речі, тоді, коли я був, то у той час там, ну, по Греції така вістка розійшлася, і то було таке відоме, що помер Мікіс Теодоракіс, це такий композитор, який, до речі, писав шмат музыки, той революційної навіть і так далі, але написав музику до кіна «Стужки Грек Зорба». Это такая, где Антони Квін головную там персонаж исполняє, і він танцює там таке щось. Ну то хіба ведаєш цю мелодію?
2: Ну не напою.
3: Не напоєш? Ну то давай запустим тут і таке щось.

0: У ефіри трансгранічне радіо Рація.
1: Вітаю, спадарство. Сьогодні 23 червня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть Кейті Танстал, Джейсон Мраз, Адам Фейт, Глен Данцих, а так само гурти The Crickets, April Wine, Wasp, Testament, Sonic Youth, The Oasis. Долучайтеся. 23 червня 1937-го народился Ніккі Саліван, американский гитарист, былый удельник гурта The Crickets. Гэтый гурт был створен у 56-м годе и стал одним из первых коллективов, которые начали играть музыку у рок-н-ролла.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Архівы Беларускага радыё рацыя прадстаўляюць.
2: Радыё рацыя запрашае на рэпартаж.
3: Союз Советских Социалистических Республик, Народный комиссариат внутренних дел от 29 февраля 1940 года. Совершенно секретно. Товарищу Сталину. Для улучшения охраны государственной границы в западных областях Украины и Беларуси считаем необходимым провести следующие мероприятия. Первое. Отселить в тыл всех лиц, проживающих в 800-метровой пограничной полосе на территории западных областей Украинской и Белорусской ССР. В указанной полосе находятся по Белорусской ССР 939 населенных пунктов, из них 476 хуторов с 9163 дворами, в которых живут 48750 человек. Второе. Выселить семьи всех.
4: Отселение вёсок и недобронадейных элементов Народным комиссаром внутренних справ СССР Берии и секретаром ЦК КПБ Украины Хрущевым пропоновывалось первым пунктом у списке мер по охове державной межи у недавно долученных Заходней Украине и Заходней Беларуси. Новая державная мяжа на частце территории пролягла по раце Заходний Буг. И все вёски и хутары, что местились на его советском березе, подлягали отселению. Переселенные Харсы, Богданы, Знаменка и Заказанка вспоминают ту свою историю.
5: Яны жили на Бузе. Репортаж Олеси Луговой.
6: Я родилася істинно в старій Заказанці. І помню, де стояла наша хата. Там весною з буга вельми затопляло. І хати строїли на таких узгорках. І от в Заказанці весна. Все заливає, на пагорках стоять хати. А як вже сильне наводнення, то даже до хати на пагорках вода забігала. І люди пльохали по тій воді, ставлять палочки, відмічають, чи пішла назад. Ох, як вже замітили, що пішла назад. Вже така радість, що вже все освободиться. Ну, хати стояли не в ряд, стояли в розброс. Там, де чия хата. Ну, хатів... Ну, я так прикидаю, може, з 15, ну, навіть точно не можу зараз сказати, ну, не мніго було б. Бо рядом були Прилуки, і люди селилися в Прилуках. Це село було настояще таке длінне, а ми були в цій Заказанці. Ну, і там було в кожного землі много в цьому Заказані. Кожний мав свою землю в полюві, коло хати, огороди були хороші. І вже як стали виселяти, то для людей це була така трагедія, що не передати словами.
7: Як вже стали перед війною, то я вже помню, мати говорила, ну як перевозили, ти був Дане, як вони перевозилися в другу сторону, то я не бачила, я не помню. Ну знаю хатниська, де були, де хата стояла, бо ми ходили туди, як вже полосу зайняли полосу, то вже нас туди не пустили. А якщо полосу не було, то ми бігали. Там річка була, Кутіль, Буг, рядом був, де ми жили на Бувданах, Луг, рядом, красота була.

0: Приїхали люди голосують, кричать, під воду наслали, погрузили, повезли. Ми були аж в ямне нас вигнали туди.
1: Нам добре прийшлося, бо ми над самим Бугом жили. Село наше було, над самим Бугом. За Бугом село Ставки, вони все время живуть, їх не уціляють. А в нас, то все нас три рази розбирали будинки. Перш, як на пандеміч розгнав Польщу, Гітлер зговорився з Сталіном, поставили границю на Бузи. Тим Косовським районі таке було, то було, такий ліс, що з небом говорить, такий, усушили поляки, то є болото, і населили таких о, польських сімейства, таке, що...
2: Садніков.
1: Ну, і поселили там кругою, там оком не зглянути, то є. І построїли маслозавод, вони тримали скотину, і там доход був государствовий. Як прийшли совєти, в нас її сімейство повивозили, а в тій хати нас туди поселяли.

0: вже німці були, а тут наші русські були, а тут границя була, тут укрупляли, укрупляли, а ті там притягали під бух всю оружію. Я спала, кажу, мам, мусить корова вилезла на двір, стукає в двері. Мати встала, схопилася, а вже ті його снаряди летять. Мати каже, дідіце, то вже будь найде. А як вже німці те його догнали, тут зробили, там ще воювали, а тут вже границя зробилася. І поставили пограничники, і вони вже тут стояли, поки кончилася. Ні, правда, поки не кончилася вона, вони тут по квартирам жили. На квартири люди повиганяли пограничники. О.
1: І знову війна вибухла, та я став той німець. Що ми там будемо робити? То ж не наші собственні хати. А видиш, як буде, кожен став, ну, за свої. То наша хата, Дідьон хазяїн забрав. Харчишки, в нього була старенька, де наша була хороша хата, забрав. Клуня, як то ми кажемо, клуні, то була в Приборові. Як ми поверталися, збирали свої будинки. Сарай був у нас старий, то мусили другого робити, бо на дрова позабирали, всяк було там.
2: Поміщичі усадьби такі, дома були. Ті поляки, я не знаю, вони, мабуть, уїхали, і ми в цих домах жили.
3: А верталися, бо боялися, що туди в'ямно прийдуть тих, хто попокидав тих
2: дома? Не тільки тому, а що хазяйство, що було. Тут на родину, я вважаю, приїхав назад. А після вже опять русські прийшли. Ну, то, що в нас застава була на заказанки, тут одного застава було, і прилуси була застава, і заказанки, і там нового застава було. Ну, і тоді вже нас не вивозили так, а сказали, йди куди хочеш, куди кого ходи відсюди. То хто куди пішов, хто в Страді ще поїхав жити, туди там шукали місце, хто в Бернатах наші були, в Гершонах, в Пухачовки. В Прилуках. Прилуки той частіше навеселяли. Там одну вулицю виселили, а друга сталася. А хто сюди, так і переселилися.
4: А люди вибирались, де хто міг. Бо то виселяли на зиму, то по родственниках пішли дехто. І люди йшли по родственниках, котрі Страєчах, Прилуках були, не виселяли. І брали люди, а потім вже стали кожен своє старатися, то ж не буде жити в кого. Свої поперевозили хати і давай строїти.
5: Взяли оттуда сарая, от там остатки вже живо, після перерву. Сарай був великий, з однієї сторони стояла корова, з другої сторони стояв поросенок. І таке от городжене наподобіє, от не більше, от я ще пам'ятаю, от така його комнатка в сараї, і було одне маленьке окіночко, і ми там жили. За стінкою лежало сіно, солома, а після якось батько, мати з корови стала продавати там то масло, то молоко везе в город, то щавух, щавух і я продавала, точно пам'ятаю, що продавала, бо більше не було чого продавати, садка не було, то вже після садок вирос. Батько каже, треба построїти хату. І копійка до копійки, построїли хату. І от так ми уже спочатку жили тільки в кухні. Боже, як постелили підлогу і там стали жити, це було таке щастя.
0: Настя, і тут якось бух пішов так далеко. Тут не трогали цих домів. В 40-му році не трогали. Вже на вивоз. І то є собрання вже робили. І зайшов сестри мужик, і він каже, що робити з тими домами. От, а вже ми вище всі собиралися вже. І той мусить то начальник застави. Не трогайте, пока все будет. Тут больше, як 800 метрів. А уже сюди далі, вже тут ближче Бог. Ну, нас брав на поруку сестри мужик, щоб не вивозили тут в картузбірозу, пружану. То, тут стіль картузбіроза і пружана. А вже сюди не пускали їх навіть приїхати і побачити.
1: Мені давали, де хоч вибирай. Хотіли там, як то в прибору є, отам отою поле, аж видно пущий буга. То хотіли там, але кажуть, о, таке поле займе під село, а де ж ми робити будемо? З чого ми будемо жити, як поле таке заберемо під село? А тут багни називалися, тут були цічка, і фуї наросли, все курчували саме, пеньки викопували, і гурали ще кіньми, все саме люди. І руби купали, і як добре дождаться, і удасться їх. Ну, а там того центрального руба, то що у села, щоб йшла вода в луг, то по 5 рублі складалися, і екскаватором викупали.
2: Тут було в тому кінці одна хата була, і в тому кінці одна хата була. Ось тут одна хата була, 3 хати тут було. Тут вже вважалися, як то при русських, неперспективна деревня вже. Мені тут не давали строїтись навіть.
6: Цілкова трава я.

0: Гость рації.
1: Ігор Білорусської радіо «Раса», наш ефір протягується. Лауреат Нобелівської премії міру Олесь Біляцький сьогодні у нашій студії. Ну і так само Академії днями на Білосточчині. Добрий день, щиро вас вітаю так само у нашій студії.
2: Добрий день.
1: Напору заноса почнем. Так само сьогодні у Білостоку відбудеться і презентація фільму про вас, який здимався, у яких варунках він в ухолі здимався. І хотілося б сказати, спитатися про що це кіно. Ну, напевно, про що це кіно, так.
2: Я насамреч не ведав про те, що цей фільм здимався вже 3 роки, як вийшов з турми, то літерально у перший ж день з'явилися люди, які працювали над цим фільмом. Ось вони приїхали там з різних країн. Режисер сам литовець з Литви, продюсерка з Литви, але там були задіяні інші люди. І літерально, якби, закінчення цього фільму робилося у перший день моего вызволения. Тому там хэппі-энд. Вот единственное, что я могу сказать про этот фильм. Сам по себе, самого по себе фильма я не мог бачить, потому что у меня не было в Литве, когда
1: так самая несподянка будет для вас.
2: Премьера. Так, не, я уже глядел один так. раз. Я уже был на премьере, которая проходила у Инсбруку в Австрии. Вот там я был на прогляде. Первый раз побачил этот фильм в травне этого года. Ну, и для меня было перед этим початком, я трохи хвилювался перед проглядом, ну а что ж там показывать про человека, якого не было? Як можно было снять фильм на 1.5 години и накольки он там сапраўды отримался? Але калі я поглядзеў, я супакоюся. Фильм насамрэч отримался, там з'явіліся цікавыя архівныя кадры, там даволі вялікая такая ретроспектыва, кола людзей, якія задзейнічаны ў гэтым фільме. А самае галоўнае, што ён падымае праблему, канешне, з правамі чалавека, з палітычнымі зняволенымі ў Беларусі. Русі з тим, що у нас відбувається в Білорусі. Хоч і він там умовно якби заточений там на конкретно на особі, на моїй особі, але тим не менше він говорить про Білорусь, ось про те, що у нас відбувалося і відбувається опошні ті роки.
1: Черговий раз ось, що кажуть білоруські так само опозиційні політики, що черговий раз треба нагадувати про ситуацію у Білорусі, поскільки ну є ніякі певні проблеми, ось політики увесь час кажуть, що усе тяжей білоруську повістку уздимається на європейському рівні. Ну і так само ми так фільма такая ж.
2: Мастацькими сродками можна зробити багато що, і якраз такого плана фільму вони, безумовно, актуалізують ситуацію в Білорусі. У його буде зараз нормальний ще прокатний такі можливості, будуть показувати в різних європейських городах і на різних фестивалях. І я думаю, що таким чином ми, звісно ж, будемо притягувати увагу до Білорусі, бо на некоторих цих презентаціях цього фільму я так само буду присутнічати. Приватно от уже зараз, відомо, мене запросили у Кастрішніку, буде великий фестиваль правооборонних фільмів у Вільні, у Литві, там 2 тижні буде йти цей фестиваль, так само буде показаний цей фільм, де я планую так само брати уділ. Це ще одна можливість сказати про те, що робиться в Білорусі, ну і про те, що, на жаль, по великим рахунку там нічого не міняється до ліпшого.
1: Сподарилися, але все відчуваєте, що є така проблема, що уздимати зараз тему Білорусі стало більш тяжко після 6 років. Довось білоруських мирних протестів, революції. Зараз і війна після цього, і нібито інші проблеми з'являються у Європі на європейській повістці. Як вам відчувається це питання?
2: Ну, безумовно, така сутність чоловіка, чиєї натури, тому що не може жити з одної проблеми, одної, там, скажімо, весь час знаходять ніякі нові проблеми, з'являються нові виклики, нові кризиси, і безумовно, що наша білоруська ситуація дійшла назад. Тут не треба бути, як великим аналітикам, каб гэта зразумець.
1: Ви відчуваєте, так, цих самих розмовах з політиками, що якби цим би трошечки їм гэта менш цікава?
2: Ну, принамсі, моя місія, яка була апошні місяці і будзе наступні місяці, це притягується увагу до Білорусі. Я це не відчуваю при зустрічі со мною. Я бачу, що принамсі на політичному зровні питання Білорусі нікуди не зникає, але з другого боку, нові проблеми безумовно затуляють ось нашу ситуацію, хоча мой основний посил – не забувати про Білорусь, не забувати і протягувати, уділяти увагу Білорусі і про стиск на білоруський режим, і про допомогу демократичної супольності білоруському народу.
1: Ви виказали таку вельми файну думку, за якою я зачаплюся, і на політична думка, коли ви кажете про те, що коли ось вийшли ви з турми, так, то побачили трошки іншу Білорусь, принаймні хтось тут нічто дійніче, є ніке політичне життя, є політики, які адвокатують права білорусу за межою, а вельми часто гэтых білоруських політиків критикуються білоруські політичні простори. Як я бачу цю ситуацію, у вас є політичний досвід довгий, і відповідно ви ліпше розумієте ситуацію, чим гурты, якого мы называем неофітами, після 20-го году ввязаліся у політику, і вельми часто я не думали про те, що ви зараз, Світлана Ціхановська, має їм принести перемогу над Олександром Лукашенком, менавіта на блюдішце, а ось вони сидять, чекають, підтримують Світлану Ціхановську і чекають, коли їм нешто принесе. І за гэтага критикують. Як ось ви бачите на гэта питання?
2: Я бачу, що політичне життя протягується. Білоруські демократичні сили і ті особи, які активно долучилися до політичного процесу, представники старейших, скажем так, колов, які були у політиці в останні 10-годзі, зараз вимушені були з'їхати за межу і протягувати свою діяльність. І їх сприймають достатково серйозно, вони роблять все, що можуть на гэтым зровні. Тому що нельга чекати судов так само і від там відомих політиків, від менш відомих політиків. Нам треба не зациклюватися на кривдах, на ніяких спречках дробних. Зрозуміло, що ситуація поза у імміграції на створює нездоровий клімат певний ось, бо ми оторвані реально від ситуації в Білорусі, від життя в Білорусі. Але тим не менш, те, що роблять зараз білоруські політики за межою, це варто поваги.
1: Але треба їх критикувати? Треба критикувати їх? Ми хочемося вернутися домой.
2: Критикувати треба всіх і завсюди, але треба мати так само і цвярозий розум ось при цій критиці. Ось, тому що, справді, ми зараз маємо політичне представництво білоруських демократів тичних сил за межою, якою б оно не було, оно єсть, оно виконує свої функції. Гэта ж датычыцца, ми маємо там доволі широке і активне культурніцьке життя, ось шмат різних громадських, культурніцьких і білоруських ініціатив, які живуть, ось все гэта треба підтримлювати. І зараз гэта робиться більш-менш злажено, і давайте не бурити те, що ми маємо.
1: Дякую велике, Олесь Беляцький був у нашій студії.
0: Гость рації.
3: Я так само тут тільки нагадаю, що показ кіно про Леся Беляцького, яка ж сам спадара Лесь, якою скончилося хеппі-ендом, яку визволінням сьогодні у Білостоку початок 17-й по водрі місцевого часу у Нетеатрі. Документ у перекладі Беляцький «Не зломлене», присвічене лауреату Нобелівської премії міру, де перемірковане до 30-ї правооборончого центру «Вясна». Працювала над документом інтернаціональна команда. Розказується телекінопродюсерка з Литви Тереса Рижановська, де сценаристка Александра Глаголєва, Александрина Глаголєва.
4: Ёсць беларусы, я публічны чалавек, і так само ёсць непублічны, не будзем казаць, і літоўская каманда, і вось для мяне вельмі важны пункт гледжання менавіта літоўцаў з іх боку. Таму, мабыць, некалькі слоў Тэрэсы.
5: Ten temat w ogóle był bardzo... Liczę, że miałam zaszczyt, to, że do mnie przyszli Aleksandrina z przyjacielem z tym tematem. Drugim ważnym aspektem było to, że są profesjonalni dziennikarze. Nie było to tak amatorsko, nie podeszliśmy amatorsko do tematu, więc film się udał dobry. Reżyserem jest Litwin, ale który z biegiem okoliczności ma też podobne nazwisko. To jest Eimantas Belickas. To jest młode pokolenie Litwinów, co też było niezwykle ważne widzieć ich punkt widzenia. A ponieważ temat Białorusi jest na Litwie, w ogóle jest osobną historią historycznie i teraz też. I wszyscy braliśmy udział w niezwykle ważnym podtrzymaniu Białorusi w 20 roku, gdy większość uciekinierów jednak przyszła do nas. Też ta piękna akcja podtrzymania, właśnie ten szlak białoruski. Więc wszystko się złożyło na to, że ten temat nie mogła mnie nie wziąć. Po prostu od razu weszłam. Ja myślę, że film tak. Przede wszystkim opowiadamy historię Alesia bez Alesia, ponieważ jeszcze były więzione w tym czasie, ale przede wszystkim kobiet, najważniejszych kobiet, które były obok niego. To jest jego żona Natalia i jego najbliższa kolega z pracy, Tasza Kulajewa. To wszystko wiadomo, ale dla nas to było niezwykłym zaskoczeniem i co było nowe, to że nie wiedzieliśmy absolutnie o tym, że Aleś działał na arenie międzynarodowej. To, że działał w organizacji FIDEH i to, że był tak ważną personą właśnie w tej światowej organizacji, to było taką dodatkową dodatkową wartością, która, ja myślę, że nikt na Litwie tego też nie wie, więc jak film wyjdzie na telewizji litewskiej, to będzie wielkim odkryciem też dla całego społeczeństwa litewskiego.
1: Ви сказали про кольову сувязь литовсько-білоруський, і саправди, це вельми важна і цікава тема, бо історично, як би це виглядає, що білоруси і литовці жили в одній країні, але з іншого боку, гэта історія вже зараз почала діліть у 21-м стагодзі, бо почалися розмови, а хто важніший був у тим народі, литовці важніші чи білоруси важніші? Ви гэта так само не впливає на ваше сприйняття мистецтва, творчості? Ці гэта абсолютно такі теми, які вас не дотичаться, гэта ось особливі?
5: Мені як чоловіка з Литви, jestem Polką, ale jestem przede wszystkim obywatelem Litwy, to przyjmuję się tymi tematami z perspektywy... Największa bieda to jest ciemnota ludzka. Człowiek wykształcony zadaje pytania i szuka odpowiedzi, a nie ocenia, jest radykalny. Nie o to chodzi. Więc mamy niezwykle ciekawy region. Wilno jest domem nie tylko dla Litwinów, Polaków, dla Białorusinów, dla historii białoruskiej, kultury Białorusi. W ogóle Wilno zajmuje absolutnie osobne i bardzo ważne miejsce. To jest państwo między... państwo wielokulturowe. To musimy cenić i musimy bardzo doceniać. To i robimy.
1: Pro scenarii tak samo chciał pogawarić. No właśnie, by сказали про то, что уже это полторы годины кино, якое створалося без Алісі Беляцкого.
4: 70
1: хвилин. Так, ну, у чим сутність такого сценару, так, без героя, власне кажучи. Ну, це наповна історія Білорусі і ягодна історія. Ну, і ви так само сказали, що це жінчини, які і Наталя Каля Алісі Беляцкого, ну, і так само його колежанка.
4: Для мене, в першу чергу, Алісь – це такий чоловік, який видатно адлюстровує сучасну історію Білорусі від періоду совєтської окупації до наших часов. Гэта сапраўдны архіў, вельмі добры архіў таго, што адбывалася ўвесь гэты перыяд у Беларусі. У мяне была такая ідэя паказаць тое кола гісторыі, якое закручваецца, закручваецца нават не толькі ў перыяд дзейнасці Алеся, але ж зашмат раней у савецкія, сталінскія часы. Мы ўзгадваем таксама курапаты. Мы размаўляем пра курапаты з калегам Алеся з Аргентыны, які дзесьці здаецца 15 гадоў таму. Яны разам наведалі курапаты і назаўсёды гэтыя бабулькі, якія там былі, якія распавядалі свае гісторыі, яны засталіся з гэтым чалавекам. І вось такім чынам наша гісторыя пашыраецца па ўсяму свету. Што таксама для мяне вельмі цікава, гэта тое, што наша гісторыя, то, што ў нас адбывалася, можна сказаць, што гэта не унікальна. Гэта абсалютна універсальная гісторыя. Гісторыя рэпрэсію. Тое, што адбывалася таксама ў Тунісе, ў Бахрэйні, усе тыя краіны, пра якія мы таксама размаўляем
1: з калегамі. Які мы кажам, называем дыктатарскімі, на жаль.
4: Размаўляем з калегамі Алеся, якія, што вельмі цікава, яны маглі сустракацца, мабыць, адзін раз у жыцці, але калі Саша Кулаева званіла ім і прасіла сказаць некалькі словаў для нашага фільму, right away.
1: Так, бяжы, ляцім.
4: Абсолютно.
1: А я хочу вас так само трошки у історію зараз вернуть, бо у кожної творчої праці є такий момент, коли чоловік починає цю творчу працю, умовно кажучи, коли сценар сидить перед білим листом і думає, ось што я хачу ад гэтага? Якія мае мэты ўвогуле, навошта я гэта раблю? Ну, напэўна ж, таксама вы пачыналі з нікага белага ліста, чыстага абсалютна, ў які трэба нешта ўпісаць, пачаць ўпісаць нікі першыя словы, пачаць пісаць гэтага сцэнарыю, але перад гэтым трэба для сябе адказаць на пытанне, а вось навошта я гэта раблю, для чаго я гэта раблю, вось што я хачу сказаць гэтым вось творам?
4: Так, так, вось калі... Зараз, калі казаць зараз...
1: Он згадаюць, як да белы ліст, то самыя першыя строкі, самыя першыя пачатак.
4: Я магу сказаць, што адчуваецца зараз. Я адчуваю сваю поўную адказнасць перад гісторыяй. Гэта робіцца дзеля гісторыі. Тое, што я упэўнена, што гэты фільм будуць глядзець праз 50 год, яго будуць шукаць, яго будуць, спадзяюся, паказваць у школах у новай свабоднай Беларусі. Але з чаго гэта ўсё пачыналася? Гэта ўсё пачыналася з Яўгена Вапы, з яго прапановы зрабіць 22 год годам Алеся Бяляцкага. Это быў год, калі ён атрымаў Нобелевскую прэмію. Тады мы сумесна рабілі розныя ініцыятывы. Таксама я зрабіла з маімі калегамі невялічкі фільм інфармацыйны пра Алеся Бяляцкага. Я шмат з кім размаўляла, я зразумела, што мне мала. Мне гэтага мала, што Алесь гэта такі цэлы сусвет, цэлая гісторыя Беларусі, і яе можна выдатна ўпісаць у гэты сусветны кантэкст. Вось гэта была тая ідэя.
1: Таксама для вас пытанне, як вы адказвалі на пытанне, по цу мне то, так дужа працы, по цу мне та праца.
5: Власціве свядомасць таго, што істэсьмы святкамі знаку часу і незвыкле важнаго этап часу, который тэрэс ёст, і то, цё Александрына павдзяла, то, што то застане на прышлосць, то ёст таку мыслям сьогодня вугля цэлого мэго жыця всіх фільмов, ктуры я шробіў давно. І та свядомасць, што веш, цё робіш, власне тэрэс, że to musi powstać właśnie teraz, a nie za 10 lat. I to chyba jest podstawową motywacją i podstawowym celem może w życiu profesjonalnym. Tak to jest.
3: І прэм'ера стужкі адбылася ў сакавіку ў Вільні. Рэжысёрам карціна стаў літоўскі дакументаліст Інманцес Бяляцька. Сам сцэнарый напісала Александрына Хлагольєва.
0: Радыёрэцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы. Радыёрэцыя.

0: Так багато сонця зараз у Рашампа-Межному регіоні, так хухореча. Якра Білоруської радіо РАСА, передаю вам привітання. Ми далі притягуємо наш ефір до 17-ї Білорусі, до 16-ї Польщі. Зараз доклада полгодини застається. Ну що ж, про хереченню, напевно, такі інформації їх варто огучить. Сіновники нам повідомляють, що почнеться резкий уздим температури. Здавалося б, куди є ще, а вже до виходних 27-28 червня. Могутна хваля субтропічного тепла до нас приходить, там на термометрах чекаємо до плюс 33, плюс 37. Такі ось інформації ближе до виходних під кінець грага тидня. Зараз так само сонячно у нашому поміжному регіоні, де висока дозіркова температура повітря, плюс 25 у Лиді де Городня, 25 у Білостоку, 27 у Бересті, 28 у Пінську. Уночі чекаємо плюс 11-13, так само далі без опадку, полуношен заходній вітер 3-4 метри за секунду, яку хуткість, вільготність каля 40%, де повишений атмосферний тиск. Тиск, до речі, зараз не вагається, і он тримається таким ось дозірково повишеним. І ось, наприклад, завтра менавіта область повишеного атмосферного тиску сформірує надвор'я, значить, так само буде багато сонця, де дозірково висока температура повітря.
1: Бізнес і фінанси. Корисная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Якія санкції найчастіше спробують обійти? Служба розслідування фінансових злочинств у Литві за порушення міжнародних санкцій у минулому ході призначила штрафи на суму більш як 6 мільйонів 200 тисяч євро. Основні схеми порушення включають експорт автомобілів, їх часто везуть през треті країни морськими контейнерами або оформляють як некомерційні перевозки, фінансові послуги, то бок предоставление банкнот евро белорусским компаниям и выкористание послуг подсанкционных банков и утойвание походжения, коли бизнес свядомо маскируя краину вытворчасти, как позбегнуть мытных проверок и уваги банков при платежах. Посредниками у таких схемах часто выступают литовские компании с досвидом хандлю с Россией и Беларусью або структуры в Украинах, якія не подтримливают санкционную политику Еврозвязу и США. Торт «Київський» не зможе отримати у Білорусі знак якості. У Білорусі змінили правила присудження державного знака якості. Відповідну урядову постанову підписав прем'єр-міністр Олександр Турчин. У приватності, у постанові приводиться поширений перелік підстав для відмови. Наприклад, знак якості тепер не зможе отримати товар, у назві якого використовується географічне указання, яке не відноситься до території Білорусі. Маються на увазі обозначення, які відсилають до певного регіону, де його репутація, але не мають дочинення до країни походження. Можна згадати торт «Київський», гатунки ковбаси «Краковська» або «Московська». Польский державный энергетический концерн Орлен поведомил про завершальный этап будовництва первой в истории Польши морской ветровой электростанции «Балтик Пауэр» у Балтийском море. Установлено на сегодня 50-76 турбин, а параллельно протягиваются выпробования инфраструктуры и подрихтовка до передачи электроэнергии у национальную энергосистему. Проект реализует группа Орлен и канадская компания Northland Power. После увода эксплуатации ветропарк буде выпрацовывать 4 тераватт-годин электроэнергии что год, что покрыя прикладно 3% теперешнего попыту Польши на электричность. Злучаные Штаты зняли санкции на экспорт нафты из Ирана и разморозили частку яху активов, у тым лику у Катары. Это стало махчимым, дякуючи посредництву Катара и Пакистана, что допомогло створить механизм продухиления эскалации помеж Израилем, Ливаном и Хизбаллой. Поводле министра замежной справы Ирана Аббаса Аракчи, краина уже отримливая финансовую выходу и починая масштабную программу реконструкции. Приходаю, что военный конфликт, який почався 28 лютого, і блокада Армузького пролива привели до страт сусветних компаній у поміри не менш за 25 мільярдів доларів. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3 злотые 74 гроши, евро 4 злотые 27 грошов. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 80 копеек, евро 3 рубли 20 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 51 копейка. До встречи в черговом огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Ілюстрація.
1: А так само з вами разом далі. Ми працюємо наш ефір. Краска черкуватиме з кринаєм 4473 поводрі пірапісу. А ліці усіх білорусів полічили. Національна статистична служба Грузія опублікувала виніки пірапісу насільництва, поводрі яких у країні живе 4473 білоруси. Гредезіна викликали дискусію білоруської діаспори, бо після подій 20-го года Грузія стала одним з головних напрямків імміграції для громадян Білорусі. Білорусі. Наскільки перепис адлюстровує справжню ситуацію, з правоохоронцем Романом Кисляком, який живе у Грузії, обмірковував це питання Сергій Панович.
2: У грузинських СМІ з'явилася інформація про те, що білорусів у Грузії, коля 5 тисяч. Як ви ставитесь до цих лічб?
3: Це вже перепис населення. У Грузії проходила перепис населення. Ті, хто приїжджає, і тут живуть, іностранці, не завжди участвують. Це добре, що навіть більше 4 тисяч прийняли участие в такой переписи. Я сам в этом участвовал. И специально, хотя переписчиков я не нашел, я на сайте направлял вот эту информацию о себе, чтобы осталась информация. Но на самом деле, как бы, не всегда переписчики доходят, это раз. Во-вторых, не все, как бы, раскрывают, что они тут живут. Поэтому реальная цифра 12-13 тысяч белорусов здесь находится.
2: Я періодично розмовляю з людьми, які там живуть, в Грузії. І вони кажуть, що кількість людей поменшається.
3: Так, да, вона зменшається, але не так різко, але вона зменшається. Да. Помимо того, что люди уезжают, белорусы уезжают, это видно, есть из белорусов, кто приезжает наоборот. Есть, кто приезжает из Польши, есть те, кто приезжают и из Беларуси.
2: Я так само ведаю, что участка людей, которым, например, у Литвы, они стали, погрозой национальной безопасности, еще что-нибудь, они съезжают в Грузию для того, как в будущем не плановать свое житие и переезжать в иншую Украину. Такие выпадки вы так само ведаете?
3: Да, тоже есть. Из Польши, из Литвы люди приезжают, может быть, не так много, общее количество потихоньку уменьшается. Вот это вот последние несколько лет общее количество белорусов уменьшается, потому что с легализацией проблема. И не все готовы. Часть людей нелегально находится, к сожалению. Паспорт трачен, либо поврежден. Люди не смогли или не захотели там регистрироваться в качестве просителя убежища. Но сейчас это сделать очень сложно. Не просто из-за изменения законодательства. Конечно, вот часть людей живут. И сколько их, мне сложно сказать, никто не знает.
2: Есть очень много людей, которые живут нелегально в Грузии. Так знаходиться.
3: Да, под риском задержания и депортации.
2: Так и засталося. Два центра у Грузии, Батуми и Тбилиси, где была такая великая компактно проживающая частка белорусов. Чи нечто изменилось?
3: Белорусы в разных регионах. Конечно, наибольшие, скажем так, группы белорусов живут в Тбилиси и Батуми. Но я видел белорусов в Мезе, в Таисе, в самых разных местах. То есть, люди живут в разных, и небольшие регионы. Большинство живут в Тбилиси и Батуми.
2: Вот ранее, 23-м, 22-м, початку 24-го года, існували такі центри, можна сказати, білоруські, от у Батумі і у Тбілісі, де вокруг яких були засяроджені білоруські емігранти, ці залишилося це зараз. Чи є якісь центри, куди білорус може прийти, поговорити по-білоруську, зробити якісь білоруські справи? Що залишилося?
3: В Грузії залишився один центр в Батумі, називається Ксяродок, це білоруська кропка така. Тбілісі, к сожалению, уже нет. Есть такие сообщества, которые периодически собираются. Это есть. Русский нетворкинг, другие любители походов, интроверты. Есть сообщества, которые собирают. По различным поводам белорусы собираются. Но вот такие постоянные остался, к сожалению, только одна такая кропка в Батуми, Аксярод.
2: Будет нечто меняться, и в який бок? В лепшие, хужейшие? Какие ваши прогнозы с белорусским громадством у Грузии?
3: Сложно сказать. Мне сложно отдавать прогнозы. Я юрист, футуролог, да. Если, я думаю, что в этом году не решим хотя бы, чтобы минимально, чтобы люди, кто подавали на убежище, их не по ускоренной процедуре не проводили и сразу не выдворяли. Если мы это решим, тогда шансы, возможно, хотя бы временной легализации, они будут существовать. Этот год покажет, в общем-то, наша битва за легализацию белорусов. Мы уже не говорим про то, что статус просителя убежища. То же самое касается тех, кто подавал на убежище, получил отказ и обжаловал в судах, уже таких уже все больше и больше суды. Дело рассматривает статус тех, кто уже закончил обжал, подают международные органы, Европейский суд по правам человека, Комитет по правам человека, Комитет против пыток. Их статус не определен. Это тоже, ну, проблема, которую необходимо решить. Вот в этом году, я надеюсь, что она как-то либо решится, либо нет. Если она не решится, то, конечно, люди остаются в подвешенном состоянии без легализации, без документов. Ну, вот как я, например. У меня нет действующих документов. Ну, как-то вот я живу здесь, в Грузии.
1: Як каже правоохоронця, кількість громадян Білорусі, які фактично знаходяться у Грузії у різні періоди, може істотно відрізнюватися від виніколи до перепису. Таким чином, офіційний перепис зафіксував 4473 білоруси у Грузії, але питання про реальну кількість представників білоруської супольності у греко-кавказькій країні залишається відкритим. 15 хвилин зараз залишається докладно до 17 Білорусі, до 16 Польщі.
0: День з рацією.
1: Далі в нашому ефірі сьогодні коментарі Миколи Бянько про каліновців, де кривоя люстерка пропаганди.
0: Події, міркування, прогнози. Коментар дня від Миколи Бянько.
4: Новый фильм режимного каналу АНТ про белорусских доброхводников в Украине наврать ці открыли глядачу нечто новое. Усе починається поводи добра знайомого усім сценару. У кадры полонные бойцы, які говорять то, что от їх чекають почуть. Далей набор старых пропагандистских клише про здрадников, наемников, коллаборантов. Але чим больш старанно авторы спробують наклеить ті цитлики, тим больш виразно проступає інша правда. Починається усе з характерной маніпуляції. В один шерах ставятся бойцы разных структур – полка Калиновского, БДК, отделу 15-14, інших формування у різних періодів війни. Для пропаганди це зручно. Чим більше символів і назвав у кадри, тим легше створити враження нейкої єдиної екстремістської сітки. Основне обвинувачення – колабораціонізм. Але тут узникає проблемка з самими фактами. Колаборантами у Європі називали людей, які допомагали окупаційній уладі на власній території. Менавіто так дійнічали режими Віши у Франції або місцевої адміністрації на окупованих землях Білорусі. Калиновці ж не супрацьовували сонячають з окупантом супроти своєї країни. Наадворот, вони воюють супроти держави, яка поражає як Україні, так і білоруській незалежності. Не витримлює критики і цетлік найомники. Найомник воює за гроші. Менавіто тому гэтае значення значно лепш пасує до бойців російської ПВК «Вагнер» чи інших комерційних військових структур. Калиновці ж ідуть на фронт, розуміючи, що ціною може стати життя. Многие уже заплатили гэтую ціну. Їх мотивація хутчэй нагадує традицію заміжних легіонерів або доброхводників, які во всі часи відгукалися на заклик сумління. Не випадково пропаганда знову тягне у кадр Другу світову війну. Гэта головний міфологічний ресурс сучасної білоруської державної ідеології. Але історичні паралелі тут виглядають вельми натягнутими. У гады окупації, у поліцію, карні структури трапляли былые советські офіцери, комісари, супрацовники НКУС, воєнополонне. Достатково узгадати історію Хатині. Вёску спальвав батальйон охоронной полиции номер 118 под керовництвом былых советских офицеров Рыгора Васюры и Василя Мелешки. Коли уже шукать историчные аналогии, то бойцы полка Калиновского значно ближайшие до традиции за нашу и вашу вольность. Менавіто так дзейнічалі удельники паўстання у 19-го стагодзе. Так воевал Костюшка, які змагался не только за свою родиму, але и за свободу інших народов. У гэтым сэнсе белорусские доброхотники протягивают старую европейскую традицию солидарности. І тут повстає головне питання, хто насамрэч має право говорити про здраду. Тих, хто присягав служити народу, а після душив мирні протести, або тих, хто удільнішав у репресіях, або тих, хто у 2022-му открыл территорию Украины для российского ворвания во Украину, фактично поставивши под погрозу белорусский суверенитет, обвинувачения у фашизме так само выглядают до более знакомыми. Это еще с часов Азаронка старейшего. Достатково показать кадры с нацистами и потребный шеурон у соседнем кадры, каб створить потребную ассоциацию. Але гэты прием настолько затертый, что давно уже працует только на самых перекананных прихильников державного телебачения. Зрешты у фильме гэтым все ж есть однослушная думка про адказнасць. Яна сапраўды немінучая. І датычыць яна не толькі герояў сюжэта. Адказнасць заўсёды прыходзіць і да тых, хто стварае прапаганду, падмяняе гісторыю міфамі і спрабуе выдаць палітычную замову за журналістыку.
0: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

Так само зараз час проаналізувати новини, які прогучаються на нашій хвалі, у нашому ефірі. Обов'язково на початку наступної години санкції Заходу допомагають визволити політв'язню. У програмі «Жінчим» Олесі Білецький казав на конференції на Білорусському радіо РАЦЕ. Лукашенко анонсував зустрічу з Владимиром Путіним. Навошта яна гэта чергова зустріча? Про що там будуть говорити? Про що домовиться, може не домовиться? Гэта інша тема на нашій хвалі літа. Літерально уже напередині у забаві зараз гляжу. Доклада про 6 хвилин. Почуємо новини.

0: радио «Рація». «Рація».
1: 17.10, зараз докладний час у Білорусі, 16.10, яка деньги показуються у Польщі. Нам треба займатися контрпропагандою, часами чуємо від політику, які займаються демократичний бок. Але навошта? Над цим питанням дискутуються науковці, наш суразмовця, незалежний медіадослідчик, спеціаліст по комунікаціях Дмитрий Ніканович, підрихтував адмисловий навчальний курс, який акурат допомагає розібратися у питаннях пропаганди. Для кого? Коли інформація скерована, де як на практиці її можна використати, розповідає Дмитрий Ніканович.
2: Це не зовсім авторський курс, який я придумав сам і запускаю самостійно. Це інкубаційна програма Європейського Союзу, якою курирує Литовський інноваційний центр. Це конкурс, у яким я удільничаю, і у яким я вже у першому етапі перемог і отримав перші сродки на те, як розпрацювати цей курс. Тобто я, як білоруський едукатор, який працює з тематикою пропаганди, давно вже займаюся цією темою, вивчаю її. Останнє моє місце праці було доцент журфака БДУ, тоді я ще не усвідомляв, що я тільки пропагандою все життя вивченням її займаюся. Але ось зараз я вирішив податися на цю конкурсну програму і розпрацювати курс. Тему я мог вибрати самостійно. Мова, на якій робиться курс, так само це мій вибір. Можна було обрати білоруську, руську або англійську, це все по умовах програми. Я пропонував концепцію, виступив з презентації цієї концепції, попічив цей курс і увійшов у лік переможців по виніках першого етапу, хто отримає гроші на розпрацовку цього курсу. Гроші невеликі. Фактично, це можливість заставатися мені у професії, займатися розпрацовкою едукаційних продуктів, а курс я розпрацовував самостійно, цілком своїми силами і по умовах цієї програми. Це мусить бути відеокурс, треба записати себе, як я читаю лекцію, або щось ще інше можна придумати було. І доволі великий такий помір відеоматеріалу отримався, і по умовах він повинен бути таким, аж 12 академічних годин. І це все з презентаціями, з прикладами про наш білоруський контекст. Я можу сказати, чому я вирішив розпрацьовувати менавіто такий курс, менавіто по пропаганді. Називається цей курс «Фабрика реальності. Як розпознавати пропаганду і не трапляється під її вплив». І цей курс адресується студентам і студенткам, які тут навчаються у заміжних університетах, білоруським студентам і студенткам, які навчаються за межою. Молодим журналістам і журналісткам, роблю акцент на журналістах-початковцях, бо досвідчені, звичайно, більше вже ведають, поглиблені у цю сферу. Дослідчикам і дослідчицям різних гуманітарних дисциплін і активним удільникам громадянських ініціатив так само заміжжя, тобто це представники діаспори. Цей курс, я сподіваюся, дозволить легше зрозуміти, як працює пропаганда, як перевіряти інформацію, як заховувати інформаційну устойливість у білоруському контексті, у Білорусі і за її межами. Як заховувати докладність, спокій, якби самостійність у складаних інформаційних ситуаціях, особливо тому, що білоруська інформаційна середовище після 2020 року цілком переуладкована, цілком змінилася і стала вельми агресивним і токсичним. Мій досвід праці у політичній організації як спеціаліста по стратегічних комунікаціях дав мені зрозуміти, що навіть білоруські демократичні політики і білоруські демократичні активісти можуть використати таку фразу, наприклад, нам треба займатися контрпропагандою, нам треба займатися контрпропагандою супроти режиму Лукашенки. З чого я роблю виснову, що люди, на жаль, зовсім не розуміють, чим є пропаганда. Те, що контрпропаганда – це так само пропаганда, для мене це гучить приблизно так, що коли ми прийдемо до влади, ну, з основ демократичних політиків, і розпочнемо люстрації, то ми будемо займатися не судами, а інквізицією, тільки у доброму сенсі. Тобто різниця поміж...
3: І це буде добре, тому що це будемо робити ми.
2: Так, різниця поміж пропагандою і журналістикою приблизно така ж, як поміж інквізицією і судом. Вельми важливо розуміти поняття, з якими ми працюємо, і вже це велика проблема зараз.
3: Говориш про білоруський контекст, але у сучасному світі і російський контекст, поскільки зараз ми вельми часто розмовляємо про те, що ось руська пропаганда пливе у Європу, і Європа ніяким чином змагаецца. Па шчырасці прызнацца, ну то свая прапаганда таксама ёсць і ў Польшчы, і мне здаецца, што акурат асабліва зараз у свеце сацыяльных сетак, калі ты там клікаеш гэтыя розныя ролікі і табе кожны выказваецца ў гэтым роліку, і ты мусіш як бы разумець, ці гэта праўда, ці гэта проста маніпуляцыя. Падвожу проста вось пад актуальнасць гэтай тэмы ў сучасным свеце, з улікам таго, што вось, ну, рэальна, гэта ж інфармацыйная гігіена, паколькі гэтай інфармацыі зараз намнога на нас льецца з кожнага боку. І распазнаваць прапаганду, ну, гэта ўжо такія патрэбныя штодзённыя навыкі.
2: Безумоўна, я прысвячаю ў курсе ўвагу расійскаму інфармацыйнаму ўплыву, бо ён фактычна закладзены ў сістэму прапаганды беларускую. Фактычна я гавару пра тое, што расійскі дэсант калісьці прыбыў падтрымаць рэжым Лукашэнкі, і без гэтага прапаганда не была б зараз такой, якая яна ёсць, то бок яна моцна змяніла твар пасля 20-го года. Гэта першае. Па-другое, безумоўна, расійская прапаганда і беларуская прапаганда вельмі заўважныя, вельмі блізкія і займаюцца прыблізна адным і тым жа, і наратывы іх вельмі синхронізаваны і падобныя. Але наконт фразы про то, что у Польши есть своя пропаганда, альбо там у Америки есть своя пропаганда, я был бы вельми осторожен, бо я как раз таки прихильник такого институционного подхода до вызначения слова пропаганда, и я все ж таки звужаю это значение как мага больше. Я разумею пропаганду в том сенсе, что это протяг системы доминования, якая подавляет альтернативы, якая репрессирует людей, якая знішчае незалежныя медыя, то бок прапаганда у тым сэнсе, у якім я яе разумею, у гэтым курсе прапаную разумець, гэта вельмі вельмі канкрэтная рэч. Я б не называў прапагандай усё тое, што зараз ёсць, напрыклад, у заходнім свеце і на ўсходзе, розныя рэчы, і у дэмакраты, калі ёсць плюралізм, ёсць сістэма процівагаў і стрымак, усё ж такі прапаганды у тым сэнсе, пра якое мы гаворым, існаваць пакуль не можа і не існуе.
1: Інфармацыі больш пра гэтаэдукацыйны курс у сацыяльных сетках даследчыка Дмітрыя Ніканавіча. Толькі награю ў сусветным індэксе свабоды прэсы, які робіць рэпарцёры без межаў, Расія мае 172 месца са 180, Беларусь на 165 месцы. Беларусь і Расія стабільна ўваходзяць у спіс краінаў са статусам «Несвабодны інтэрнэт», а развескі з іншага рэйтынгу свабоды інтэрнэту, які робіць міжнародная арганізацыя «Freedom House».
0: Радіація. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках Заходняй Беларусі. Радіорація.

Так само новини на нашій хвилі обов'язково викладав про 5 хвилин. Там розповідем, між іншим, у Білорусі після 2020 году закрили більш за 140 екологічних проєктів. Подробізності незабаві. Справи. Новий відеопроєкт для білорусів во всім світі. Про що там будуть писати, а може нічто будуть розповідати цікавенького. А серед іншої інформації на нашій хвилі обов'язково на початку наступної години у новинах. Екрабіорське радіорація.

0: Радіо Рація. Інформація, музика, культура.
1: Так само 15 кілька зараз залишилося до 19 Білорусі, до 18 у Польщі. Можливо, хурту, до амаль 7 інах. У Кракові 1 жнівня відбудеться пікнік «Лето у тінь». Уже відомо, що серед виступовців хурти «Розбите серце пацана». Його удільник Денис Тарасенко вийде на сцену в якості гітариста проєкту «Приять». І у складі якого ще басіст Тимофій Савіцький, його син Казімір. З його, власне, і почалася історія гэтага бенду. Усі подробязності не розповіли Марині Савіцькій.
2: Як прийшла думка на гул створити гурт?
3: Було гэта так, що Казімір почав писати вірші і взяв у руки гітару. Тому
4: гітару я взяв у руки раней.
3: Стало зрозуміло, що вже це треба як-то писати і вже у люди давати, бо це насамрэч вельми цікаво. Вельми цікавий матеріал, вельми глибокий. І не глядячи на його юний узрост, він робить такі дорослі речі. Тому ми вирішили поспробувати це пописати трохи. Ну а потім з'явилася ідея у якості семплера, у якості діджея пропонувати цю справу Саші Енджела, нашому сябру, який живе у Берліні і має свій гурт «Модель поведення». Ну а так само у якості гітариста. Казімір сказав, що не хочуть нікого бачити, окремо Дениса, нашого старого сябра, який своїм гуртом «Розбите серце пацана» вже давно нас привабив. Ну і ось помалу, потиху починаємо вже це все складувати у неяку конструкцію.
2: Денис, як ти довідався про те, що ось гурт і тобі пропоновують роль? Твоя думка про це?
5: Мені Тимофій скинув з пропоновою послухати один трек. Я послухав, і у мене відбувся резонанс. Я зрозумів, що це та музика і та атмосфера, ті тексти, які вертають мені до моїх початків, власних. Вертаюсь у ті гади, саме справжні, живі гади, коли ще не було нальоту якби узросту, там, досвіду і так далі. А було тільки ось таке відкрите, живе сприйняття світу. Я быцам бы вернулся у свою молодость. И это настолько мне вот это отчувание сподобалось и зрезонировало, что я не раздумываючи погодился, сказал, так, все, я подписываюсь под каждой песней, это все супер, это все классно, так.
2: Але ж при этом у вас теперь есть досить активный гурт РСП, часом з'являється фрагментами ДСП, есть праца, есть побутовые моменты. Як знайти час еще на еще один гурт?
5: Видите, такая штука, коли не подобается, ты шукаешь отмазки, а коли подобается, ты шукаешь причины этим заниматься. Я думаю, что знойдем мы и час, и максимости, и все будет добро.
2: Казимир, расповеди, коли ласка, про свою первую написанную композицию. Про что она была, як з'явилась, что стало натхнением?
4: Первая написанная композиция, это, я думаю, была такая стёбная песенка про регионы Беларуси. Я просто взял гитару и подключился до пульта. Написав текстик, який у моїй голові крутився уже кілька місяців, можна сказати. І записав собі пісеньку про те, як файно живеться у Васіповичах, у Дзержинську, у Докшицах. Ну і це, можна сказати, була самая така перша пісня, але вона була доволі несерйозна. Потім уже я записував ніякі інші ідеї, вийшла так само пісня «Ліхтари» на доволі невідомому артисті, але вона висить у Spotify і на інших платформах під артистом «Квітковий замок». Ну і це, можна сказати, стало таким пунктом старту уже для гурта «Прип'ять» і для ніякого розвиття далішого моєї творчості, скажімо так.
2: Скільки було тобі годов, коли з'явилася перша пісня?
4: Плюс-мінус 15-16.
2: Чому вона була така географічно різнобокова? Ви шмат подорожнічали у свій час по Білорусі?
4: Ну, у свій час ми переважно подорожнічали знов-таки у бок Прип'яті. На повдень, то бок ми були, наприклад, у Мазири і в околицях відпочивали кілька разів. Ми були на повночі, одної з найдалеких. Ми були у Браславі, на Браславських озерах. Але мені здається, що це народилося більше з такого, я б сказав, агульно-білоруського, навіть, як мені здається, такого підкеплювання регіонів. То бок, наприклад, ну, некий ось гэтий агрогородков, Осіповіча усяляких, Жлобіна, такий смішний ось гэтий поселка городського типовості, я б сказав так.
1: На Рексабале пікнік летуцені адбуюцца на пляцоўцы парк Йордана. Уваход традыцыйна вольны.
0: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98,1. Берасці, 99,2.

Ігоря Біварського Реду Рас, я передаю вам привітання. 98.1 FM, Глазу Куди Гарудня, 99.2 FM, Біарися, Львів, Подрязки, Ді, так само Терниця, РЦ, Кропко, Куми, Зеленський не поїде на конференцію у Польщу, про гра напереді подробязні розповіді. Я означалю українську делегацію, програм заявила прем'єр-міністрка України. Причини зникнення сябра форуму демократичних сил Анатолія Котова далі невідомі. Є певні коментарі до інформації. Ми за ними сочим. Калівська на нашій хвалі. Навідомось уже на початку наступної години обов'язково. А це 6 хвилин залишається до новин.

Ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Бути

0: І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіо Рація. Тут живе Білорусь.
2: 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. І так само нас можна почути на сайті рація.ком, по всім світі діють інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в гэты час крыху подрабязні про надворі розкажу на ближайші дні. Завтра у сераду, 24 червня, умови надвор'я у Білорусі буде визначати в область повищеного атмосферного тиску. Днем у повночних районах буде назиратися вплив атмосферного фронту. Чекається переменна облачність, переважно без опадків. Днем місцями у повночних районах Білорусі чекаються невеликі короткочасові дожди, махчимі навальниці. Вітер неустойливий, слабий, днем від слабого до умеренного. Температура повітря ночі у складі від плюс 9 по повночі до плюс 15 градусів по повдні Білорусі. Максимальне днем чекається від 20 до 26 градусів. По повдні Білорусі знову ж до плюс 28 градусів. Атмосферний тиск істотно не зміниться. У четвер, 25 червня, на фоні області повищеного атмосферного тиску чекається зрушення фронтального поділу з Балтійського моря. У західних регіонах країни адоб'ється вплив теплейших повітряних мас. Чекається переменная облачність. Уночі переважно по повночно-сходній паливі, а днем у особних районах по усході країни пройдуть короткочасові дожди. Місцями по країні чекаються навальниці, вітер західній чверті паривістий, температура повітря ночі у складі від плюс 11 до плюс 15 градусів. Днем чекається 19 градусов со знаком плюс по полночи до плюс 29 градусов по повднем в заходе Беларуси. Пусть такое надворе нас дороженькие чакая тягом ближайших пару дзён. Робите вы снова, коли будете плановать свои перемешканні. Гурт One Republic за одним з лепших, на мой погляд, треков One The Right Moves протягивая наш вечер.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Білорусь може оборонити насильництво від любого агресора. Лукашенко про ультиматум Зеленського. Жихарку Гомля судили по справі Гаюна. А так само про виніки перепису білорусу у Грузії. Про 4 хвилини розкаже Валя Лайовська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рацэ. Архівы беларускага радыё Рацэ прадстаўляюць.
1: Радыё Рацэ запрашае на рэпартаж.
2: Союз Советских Социалистических Республик. Народный комиссариат внутренних дел от 29 февраля 1940 года. Совершенно секретно. Товарищу Сталину. Для улучшения охраны государственной границы в западных областях Украины и Белоруссии считаем необходимым провести следующие мероприятия. Первое. Отселить в тыл всех лиц, проживающих в 800-метровой пограничной полосе на территории западных областей Украинской и Белорусской ССР. В указанной полосе находятся по Белорусской ССР 939 населенных пунктов, из них 476 хуторов с 9163 дворами, в которых живут 48 750 человек. Второе. Выселить семьи всех.
3: Отселение вёсок и недобронадейных элементов народным комиссаром внутренних справ СССР Берии и секретаром ЦК КПБ Украины Хрущевым пропоновывалось первым пунктом у списе мер по охове державной межи у недавно долученных Заходней Украине и Заходней Беларуси. Новая державная мяжа на частой территории пролягла по раце Заходний Буг. И все вёски и хутары, что местились на его советском березе, подлегали отселению. Переселенные Харсы, Богданы, Знаменка и Заказанка вспоминают ту свою историю.
4: Яны жили на Бузе. Репортаж Олеси Луговой.
5: Я родилася істинно в старій Заказанці. І помню, де стояла наша хата. Там весною з Буга вельми затопляло. І хати строїли на таких узгорках. І от в Заказанці весна. Все заливає, на пагорках стоять хати. А як вже сильне наводнення, то даже до хати на пагорках вода забігала. І люди пльохали по тій воді, ставлять палочки, відмічають, чи пішла назад. Ох, як вже замітили, що пішла назад. Вже така радість, що вже все освободиться. Ну, хати стояли не в ряд, стояли в розброс. Там, де чия хата. Ну, хатів... Ну, я так прикидаю, може, з 15, ну, даже точно не можу зараз сказати, ну, не мніго було б. Бо рядом були Прилуки, і люди селилися в Прилуках. Це село було настояще таке длинне, а ми були в цій Заказанці. Ну, і там було в кожного землі много в цьому Заказані. Кожний мав свою землю в полюви, коло хати, огороди були хороші. І вже як стали виселяти, то для людей це була така трагедія, що не передати словами.
6: Як вже стали перед війною, то я вже помню, мати говорила, ну як перевозили, ти був Дане, як вони перевозилися в другу сторону, то я не бачила, я не помню. Ну знаю хатниська, де були, де хата стояла, бо ми ходили туди, як вже полосу зайняли полосу, то вже нас туди не пустили. А якщо полоси не було, то ми бігали. Там річка була, Кутіль, Буг, рядом був, де ми жили на Бувданах, Луг, рядом, красота була.

0: Приїхали люди голосують, кричать, під воду наслали, погрузили, повезли. Ми були аж в ями, нас вигнали туди.
1: Нам добре прийшлося, бо ми над самим Бугом жили. Село наше було над самим Бугом. За Бугом село Ставки. Вони все время живуть, їх не відселяють. А в нас то все нас три рази розбирали будинки. Перш, як напав німець, розгнав Польщу, Гітлер зговорився з Сталіном, поставили границю на Бузи. Тим Косовським районі таке було, то було, такий ліс, що з небом говорить, такий, усушили поляки, то є болото, і населили таких о, польських сімейства, таке, що...
2: Осадників.
1: Ну, і поселили там кровою, там оком не зглянути, то є. І построїли маслозавод, вони тримали скотину, і там доход був государствовий. Як прийшли совєти, в нас її сімейство повивозили, а в тій хати нас туди поселяли.

0: Вже німці були, а тут наші русські були, а тут границя була, тут укрупляли, укрупляли, а ти там притягали під бух всю оружію. Я спала, кажу, мам, мусить корова вилезла на двір, стукає в двері. Мати встала, схопилася, а вже ти його снаряди летять. Мати каже, дідіче, то вже будь найде. А як вже німці, то його догнали, тут зробили, там ще воювали, а тут вже границя зробилася. І поставили пограничники, і вони вже тут стояли, поки кончилася. Ні, правда, поки не кончилася вона, вони тут по квартирам жили. На квартири люди повиганяли пограничники. О.
1: І знову війна вибухла, та я став то німець. Що ми там будемо робити? То ж не наші собственні хати. А видиш, як буде, кожен став, ну, за свої. То наша хата, їдьон хазяїн забрав. Харчички, в нього була старенька, де наша була хороша хата, забрав. Клуня, як то ми кажемо, клуні, то була в Приборові. Як ми поверталися, збирали свої будинки. Сарай був у нас старий, то мусили другого зробити, бо на дрова позабирали, всяк було там.
2: Поміщичі усадьби такі, дома були. Ті поляки, я не знаю, вони, верно, уїхали, і ми в тих домах жили.
3: А верталися, бо боялися, що туди в ямну прийдуть тих, хто попокидав тих дома?
2: Не тільки тому, а все хазяйство, що було. Тут на родину, я вважаю, приїхав назад. А після вже опять русські прийшли. Ну, то, що в нас застава була на заказанки, тут одного застава було, і прилуся була застава, і заказанки, тоді много застав було. Ну, і тоді вже нас не вивозили так, а сказали, йди куди хочеш, йди куди ходи відсюди. То хто куди пішов, хто страдячи поїхав жити, туди там шукали місце, хто в Бернатах наші були, в Гершонах, в Пухачовки. В Прилуках. Прилуки той часті ж нависеляли. Одну вулицю виселили, а друга сталася. А хто сюди, так і переселилися.
4: А люди вибирались, де хто міг, бо то виселяли на зиму, то по розвинках пішли дехто. І люди йшли по розвинках, котрі страячах, прилуках були, не виселяли. І брали люди, а потім вже стали кожен своє старатися, тож не буде жити в кого. Свої поперевозили хати і давай строїти.
5: Взяли оттуда сарая, от там остатки вже живо, після перерву. Сарай був великий, з одної сторони стояла корова, з другої сторони стояв поросенок. І таке отгороджене наподобие, от не більше, от я ще пам'ятаю, от така його комнатка в сараї, і було одне маленьке окіночко, і ми там жили. За стінкою лежало сіно, солома, а після якось батько, мати з корови стала продавати там то масло, то молоко везе в город, то щавух і я продавала, точно пам'ятаю, що продавала, бо більше не було чого продавати, садка не було, то вже після садок вирос. Батько каже, треба построїти хату. І копійка до копійки построїли хату. І от так ми уже спочатку жили тільки в кухні. Боже, як постелили підлогу і там стали жити. І це було таке щастя.
0: Нас це не тут якось бух пішов так далеко. Тут не трогали цих домів. В 40-му році не трогали. Вже на вивоз. І то є собрання вже робили. І зайшов сестри мужик, і він каже, що робити з тими домами. От, а ти вже ми вище всі собиралися вже. І той мусить то начальник застави. Не трогайте, пока все будет. Тут больше, як 800 метрів. А уже сюди далі, вже тут ближче Бог. Ну, нас брав на поруку сестри мужик, щоб не вивозили тут картузбірозу, пружану. То, тут стіль картузбіроза і пружана. А вже сюди не пускали їх навіть приїхати і побачити.
1: Мне давали, де хочу, вибирай. Чили там, як то в прибору є, отам отою пови, аж видно пущу буга. То хотіли там, але кажуть, о, таке поле займе під село, а де ж ми робити будемо? З чого ми будемо жити, як поле таке заберемо під село? А тут багни називалися, тут була булицячка і фуї наросла, все курчували саме, пеньки викопували і гурали ще кіньми, все саме люди. І руби купали, і йо, як добре дождасться, і вода стоїть. Ну, а там того центрального руба, то що у села, щоб пішла вода в луг, то по 5 рублі складалися і екскаватором викупали.
2: Тут було в тому кінці одна хата була, і в тому кінці одна хата була. Ну, ось тут одна хата була, три хати тут було. Тут вже вважалися, як то при русських, неперспективні деревні вже. Мені тут не давали строїтись навіть. Ну.
6: Цілкова трава я...

Санкції Заходу допомагають визволити політв'язнів. Прес-конференція лауреата Нобелівської премії на радіо РАЦЕ. Лукашенко анонсував зустрічу з Путіним. А так само про справи, новий медіапроект про білорусів по всьому світі. Про 5 хвилин розкаже Валя Лайовська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши.
3: Санкції Заходу допомагають визволити політв'язнів. Прес-конференція лауреата Нобелівської премії на радіо Рація. Лукашенко анонсував зустрічу з Путіним. Справи. Новий медіапроект про білорусів по всьому світі.
2: У студії з новинами Валя Лаєвська.
3: Лауреат Нобелівської премії міру Алесь Біляцький порівняв становище білоруських політв'язнів з полоном і узгадав момент, коли довідався про присудження йому Нобелівської премії міру. Тоді він знаходився за кратами. Поводле правооборонці, для чоловіка у неволі така новина набиває особливе значення.
4: У цей час я сидів у СІЗО в Мінську з слідчим ізолятором. В цей час пройшло ознайомлення з кримінальною справою, і мені водили на це ознайомлення кожен день практично, то у коридори я мог там зустрікати політичних зняволених других. Ось один з гетих моїх знайомих сказав, що Олесь, бицем би Нобелівську премію дали. Я не повірив, махнув. Адвокатка сказала, що її віншують, тому що вона обороняє Нобелівського лауреата, я повірив.
3: На думку Біляцького, важним фактором, який примусив білоруські влади пойти на часткові заступки, став міжнародний тиск і санкції, введені країнами Заходу.
4: Після нас ще 250 чоловік було випущено. За минулий год там більше за 500 чоловік вийшов на волю. Ну, ми тут бачимо різні позиції. Ми бачимо позицію американців, які ведуть зараз перемови, санкції в обмін за політзняволених. І ці перемови протягуються. І ми сподіваємося, що чергові групи білоруських політв'язнів вийдуть на волю не в забаві.
3: Олесь Біляцький, білоруський правооборонця, громадський діяч, літературознавця, засновальник і керівник правооборончого центру «Весна». Були політично зняволені. Приймаючи керівника білоруського уряду Олександра Турчина з докладом 23 червня у Мінську, Олександр Лукашенко поцікавився у його виниками переговорів з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним у рамках недавнього візиту у Російську Федерацію. Нагадавши, що у Мінську і Мінській області неузабаві пройде 13-й форум регіонів Білорусі і Росії. Лукашенко заявив, що це вельми добрая пляцовка для обмеркування не тільки наявних, але й стратегічних питанняў. Напередодні прес-секретар російського президента Дмитрий Пясков повідомив журналістам, що Лукашенко і Владимир Путін на будучай сустрічі серед іншого обмеркують погрози Владимира Зеленського на адрес Мінська. Сапраўды, ви ведаєте, що і Олександр Григорович про гэта казав. У аглядной перспективе плануюць ажыццявіць контакты. Гэта будзе добрая магчымасць для таго, каб абмеркаваць гэтыя іншыя пытанні, сказаў Пясков. 19 червня украинский президент Владимир Зеленский дал Лукашенко тыдень на зняцё з вышак ретрансляторов для наведення дронов уздоўж межы з Украиной. Про беларусаў, якія не чакаюць лепшых часоў, а дзейнічаюць, распавядае новая беларускамоўная медыя «Справы». Праект запусціў адзін з былых кіраўнікоў «Сымбальбай» Мікіта Броўка.
5: «Справы» – гэта новы беларускамоўны медыйны праект, у якім мы хочам расказаць аб тым, як людзям становіцца эканамічна незалежнымі і ўстойлівымі. То бок, наша ідэя – это паказаць прыклад людзей, якія штосьці робяць штосьці карыснае. Гэта не абавязкова бізнес, гэта могуць быць нейкія грамадскія ініцыятывы.
3: Па словах Броўкі, медыя будзе распавядаць гісторыі беларусаў па ўсім свеце.
5: Нам цікава расказваць пра беларусаў па ўсім свеце, таму што, зноў жа, я думаю, сёння ёсць нейкая такая, напэўна, нарастая прорва паміж людзьмі ў Беларусі і людзьмі за мяжой, таму што ўжо даволі шмат часу прайшло, як хтосьці з'ехаў за мяжу, як бы пасля розных падзеяў, хтосьці працягвае заставацца.
3: Паводле слова ў Броўкі, СМІ паказвае, як у новых і часта складаных умовах стараюць бізнесы, рэалізуюць праекты, падтрымліваюць супольнасць і шукаюць новыя магчымасці. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня увечеру на нашем белорусско-польском помежже пануе пераважно облачное с прояснениями надворья. Зараз температура поветра от плюс 17 до плюс 22 градусов на Городинщине и Белосточине, на Берастейшине крыху теплее до 25 градусов без опадков. Ветер поуднево-заходний умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Температура поветра у ночи чакается от 12 до 14 градусов тепла, будет облачно без опадков так само. Температура поветра завтра днем складе от 25 до 27 градусов со знаком плюс, чакается в облачное надворье, синоптики опадков не прогнозуют, атмосферный тиск истотно не изменится.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 23 червня, аўторак. Щиро жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою, як заўжды ўсім жадаю беларускай радыёрацыі. Я Кірыл Малахоўскі, у гэты час у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Далучайцеся да нас, паважаныя. Будзем бавіць разам час з дапамогай з прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна карыснай цікавай інфармацыі. Дюран Дюран уже спевают для нас один из своих наилепших хитов «Come and Down». Далее нас чекают «Антитела», «Fools Garden», «Паулина», «Depeche Mode», «Navi Band» да иншие зорные выконавцы. Уже про 4 хвилины прогучает передача из архива «Нивы» выконания «Яна Мордане», который уже полистал тыдневик адмыслова для нас с вами. А крышечку позднее, о 22.30 поводле белорусского часу, почуем передачу «Рация подорожжах», где были, что бачили наши коллеги, белорусские журналисты. Обовязково расскажем, заставайтесь с нами.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Як і абяцалі, мы працягваем наша падарожжа па моры, якое амывае Грэцыю, дзе змог пабываць мой калега Юры Ляшчынскі, прывёз цікавы распаведа адтуль.
4: Ну і, Воля, ты таксама успомніш пра тое, дзе ты пабывала на гэтых канікулах. Значыць, Воля Сямашка
3: і Юры Ляшчынскі.
4: Пачынаем. Самая вядомая ў свеце гэта царква Святога Яна на скале. Чому відомо? Бо там Мэріл Стріп бігла наверх, або зверху бігла, каб яе дачка там узяла свой шлюб у фільмі кінастужцы «Мамма Мія».
3: Так, вядомы мюзікл, цудоўна зняты, да.
4: Але гэта толькі звонку царква паказана, бо шлюб яны бралі ў Англіі, ў студіо, адмыслова пераробленым на царкву, бо там бы яны не памешчілі сейчас гэтая фільмовая экіпа, бо гэта маленькая царковка, але яна высока на скале.
3: А вось ты ландшафты, што ў мюзікле, гэта там?
4: То є самыя ландшафты. Толькі ўжо сходы, дзе бегла гэтая Мэріл Стріп, гэта таксама ў студіі зроблені, бо там то цяжка было дайсці, а што да гаворачы бегчы па іх уверх. Вниз.
3: Это не самый таких видовищных мюзиклов, потому что природа, конечно, не вельми пригожая. Так что я уже могу уявить, где ты был хотя бы.
4: Ну, и пляж кино. Еще там. Так само пляж, гэты, где они танчат, там и спевают, где я пешни, то так само оттуда лежат. Але, ну, что еще не пасовало. Ну, то переносили, скажем, бар, який стоял там, скажем, таверна. Мне треба 300 метров перенести, как для фильма пасовало. И робили там другую таверну. Ну. Так что мы ездили такую экскурсию, имели по этим Скопелос, по местах «Мамма Мія», связанных с этим кино стужкой Мэріл Стріп. Але, где гэтыя трох бацькоў приплывае, то яны не приплывали на Скопелос, треба было приплывши у Скіатос, бо там, ну, акурат там, да, хоча гэта у фільме называется Скопелос, але приплывали на Скіатос, з панадворка церкви зроблен, якби такі панадворок палаца, где яны живуть, не? І тих трох бацькоў з Пірсом Брасманом між іншим приплывають там у порт гэты Скіатос. Так, що такі фільмові атыя.
3: Атрымлюється, що в фільмі головна героїня жила за кошт туризму, на
4: Такі так, так, і потім стало відомо, гэтыя споради повночныя, пошля гэтай кінастужкі, і почали туристи цікавіцца замежныя, бо місцевыя то ведалі, як так.
3: Ну так, вже на режисёры шукають ось гэту натуру рэдкую, ось він знайшоў і яе так розкруціў. А насельніцтва больш сапраўды жыве за кошт туризму, там ёсць нейкая промысловасць місцевая?
4: Кучай за ўсё сельская гаспадарка, а то сельская гаспадарка, аліўкі, і яшчэ шлівы там.
3: А вино?
4: Ну, вино, то ведаешь, вино, то виноград. Вино и воду там довозять. Еще варто отзначить такой фактор, что, скажем, один из этих островов, Алонисос, який называется, и он там не шмат людей живе, и целое счастье. И этот остров, и те меньшие на округ, то зробили национальный морский парк. Национальный заповедник такой природы. Бо там есть не шмат некоторых зверяков між іншим, між земноморской монашки. Ведаєш, що це?
3: А хто це?
4: Фока.
3: А,
4: така я особлива фока.
3: Чулінь по-нашому.
4: Ну, о, бачиш ти.
3: А хто там ще живе? Заповеднику.
4: Еще некие зверики, але я уже их не сустракал. Ну, ведомо, дельфины плавают и так далее. Рогинов не было.
3: А с птушек кто?
4: С птушек? Мевы...
3: Альбатрос.
4: Альбатросы, чайки, ну, тие морские птушки, якія лётаюць над тобой, не говорячи про вороны, якія так само могуть зробить зверху подарунок на твою вопротку або на голову.
3: Альбатросы вельми разумные, бо я калі пашывала гэтым летом, яны там целую операцию зладили, каб я их почаставала хоть чым-небудь.
4: Але бачу яшчэ наш, тутай, не ведаючи, гэта наш беларускі акцент, чи літовскі, чи, скажем, украинскі, чи польскі, ну, лячелі птушки. І здорово було познати, що це наші буслы. Яны перелотні. Яны тепер верталіся вже у свої теплі країни, скажу, у Африку. І там акурат у той час перелетали. О.
3: Ну так.
4: Але це була ар'єргарда або авангарда. Не ведаючи, перші птушки чи опошні, але тіє пролетали. Ну, не говорячи про тіє птушки, які повсюдно є, це віробі.
3: А що тишиться ось риби?
4: І дрозди.
3: Дразды завсёды паўсюдна ёсць. А вось, напрыклад, у Гданьску на ўзбярэжжы часам сустракала камбалу, якую выкідвала морам. Якая рыба водзіцца там у Грэцыі?
4: Што гэта камбала?
3: Ось такая пляската, у якой вочы з аднаго боку два адразу.
4: Гэта медуза па-польску?
3: Не, камбала. Не? Такая вось. Пляскатая рыба, камбала.
4: А, то рыба, ты говорыш пра рыбу? Не, бо я там то медузы гэтыя, поўна медуза. Ну, гэта такое, што яшчэ гадкае. Скажам, для, да, глядзець можна, толькі яна, калі приближаєшся до яє і пливеш, сутикнєшся, то вона так може попарити якими тими чоловіка, скажімо, чи кожного. Страшає і попарить. Мені попарило по плечах.
3: То Бог ти там купався?
4: О, як що? То було найважніше. Навіть я окуляри спеціальні такі до нуркування взяв і глядів, що на дні було. Нічого золотого не знайшов.
3: Ну, може, ні там нирав, треба наслідувати.
4: Нирав, і там, ти відаєш, таке нирання було, що то є. І глибоко, і старі кораблі були такі, вже покинуті, враг називається такі, що вже там хтось чи ніякі пірати пливали, скажімо, у початку 20-го століття затопили гэта і покинули корабель, стоїть він, розбився на скалах гэтага острова чи іншого. То є, о.
3: Добре, а ось таке питання, що там з музеями чутно?
4: У музеї я не був, хоча один бачив музей. Зато є, що зато є?
3: Він був відкритий чи закритий?
4: Він був закритий, бо то акурат, не ведаю, що у програмі не було музеїв. Зрешті, там некілька музеїв, є ще некоторі археологічні, а хоча і за все природу. Ну, то природу, то сама собою поглядзець, гэта ті звірики, які там морські, ті фоки, чи як там називаються, ті міжземноморські монашки. О, але то не було, їх 400 штук там живі усього, 400 штук. А, чарапахи, о, чарапахи, я ще не вспомню. Там так само свої особливі, адмислові чарапахи, які тільки там живуть. Ну.
3: Я так само в Гданську навідала зоопарк, і там вони всі були разом. Усі звіри по парах розбілися по території, а льви сховалися.
4: Льви сховалися, так?
3: Напевно, напужалися, що білоруси йдуть. Ми хуже не розмовляли по-білоруску. Самому сказали.
4: Це не стає причини, спужалися льви. Просто саме головне, те, що коли побуваєш у іншому місці, в яким ти ніколи не був, тоді маєш якби таке, усе тобі нове. Ну, скажімо, як та бажали десь така церква, і я пішов ту церкву, ну, відомо, зачинена була я, бо то, ну, переважно зачинена треба. І ще хтось ще ключі дав, якась монашка, або не монашка, або якийсь батюшка. А коли я там приходскаю, ось коли така на год відчинена, то ніхто тобі ключов не дасть. Треба у верх іщі, там, ну, у горах. Бо то все ж такі узбережжя. Гэта ніженька там ровна, але далей то вже треба у верх подиматися. Ну, ті 300 чи 400 метрів піднятися у верх, то крихо чоловік змучиться. Особливо, коли там свою вагу має. І пішла обіду або вечері грецької.
3: Тому у церкву прийнято ходити зранку. А ось, до речі, ми кажемо церква-церква, а яка там конфесія переважає?
4: Там то є ж православна. Там акурат православні, бо, скажімо, у інших районах можуть бути греко-католіки, а там акурат православні. Але, що цікаво, я шлюб грецький бачив. Побував навіть на їм.
3: Ну, розкажи, як це відбувається.
4: На той церковному варіанті. Mm. Щоправда, не такі, як у кінастусці. Ні, подобні, зовсім подобні. Бо молоді приплили паромом.
3: О, то приходжу.
4: Чи на кораблі приплили, на кораблі, а гості весільні іншим паромом приплили, потім трубять, а потім пішли у церкву, треба по сходах там таке, що ще гляділи, коли вони вийдуть, ну там діти сипали рисом і так далі. То вже таке подобне було, як кіностужка, але приплили на паромі. О, а де вже гуляли, то вже мені не сказали.
3: На іншій
4: виспі. Тільки сказали, що було у тую суботу, не відаю чому у суботу, як православні, а може то були католіки. Але то бо був один шлюб грецько-грецький, а другий був італіянсько-грецький. Так що, якби, дві такі, ну, нації експресійні були, так що вони добре його гуляли.
3: Угу. Ну, моє одвічне питання, а ці були там книгарні, і що там можна було набити з книг?
4: А, була книгарня, я ходив у книгарню, і вона, щоправда, була тільки раз відчинена, коли я трапив. Значить, вона була відчинена більше разів, але я переглядав книжки, шукав білоруської літератури. Як була, навіть питався, чи є Світлана Алексєєвич у тлумаченні на грецьку мову. Не було Світлани Алексєєвич на грецькій мові. Принамсі, в гетій книгарні. Навіть не було польської гетій Такарчук. На грецькій мові перекладеній у гетій книгарні, ну така щось. Але була жінчина, яка справді там попитався, чи є гетій нобельські лауреати з тих, ну, тут у нас нема, бо не питають. Але грек Зорба, наприклад, був славутий. До речі, тоді, коли я був, то у той час там, ну, по Греції така вістка розійшлася, і то було таке відоме, що помер Мікіс Теодоракіс, це такий композитор, який, до речі, писав шмат музики, та й революційної навіть, і так далі, але написав музику до кіностужки «Грек Зорба». Это такая, где Антони Куин главную там персонаж исполняет, и он танцует там такое, что ж. Ну, то хіба ведаешь эту мелодию?
3: Ну, не напою.
4: Не напоешь? Ну, то давай, что запустим тут и такое, что ж.

0: Мудла.
1: Білорусь може оборонити насельництво від любого агресора. Лукашенко про ультиматум Зеленського. Жихарку Гомеля судили по справі Гаюна. А так само про виніки перепису білорусов у Грузії. Про 4 хвилини розкаже Валя Лайовська. Дочекаємося разом.

0: У ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Парадой. 23 червня 1962-го народился Чак Билли, американский музыка, наибольш вядомый по своему делу у якости вокалиста у гурте «Тестамент». На протягу своей музычной деятельности Чак выкористовывая разные виды техник спева, упочинаючи с чистого вокалу и заканчиваючи так званым гроулингом, а так само их смешиванием. З'является на полову индейцам Пома, у резервации яких на полночи Калифорнии ягоной сям'ї належить 28 акров земли с виноградниками. Як стверджає Чак Біллі, без Роні Джеймса Діо і Бруса Дікінсона, які були його музичними кумірами, він ніколи б не став співаком.

І спросоння неприбраная весна сьогодні з раніці зламала мой спокой. Я заплющу очі, каб тебе познать, і пойду, коли поклічеш за тобой. І спросоння неприбраная весна сьогодні з раніці зламала мой спокой. Я розплющу очі, каб тебе познать, і пойду, коли поклічеш за тобой.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Полночу в Беларуси, 23-я у Польши. Санкції Заходу допомагають визволити політв'язнів. Прес-конференція лауреата Нобелівської премії на радіо Рація. Лукашенко анонсував зустрічу з Путіним. Справи. Новий медіапроект про білорусів по всьому світі. З новинами Валя Лаєвська. Лауреат Нобелівської премії миру Алесь Біляцький порівняв становище білоруських політв'язнів з полоном і узгадав момент, коли довідався про присудження йому Нобелівської премії миру. Тоді він знаходився за кратами. Поводле правооборонці, для чоловіка у неволі така новина набиває особливе значення.
3: У цей час я сидів у СІЗА в Мінську з слідчим ізолятором. В цей час пішло ознайомлення з кримінальною справою, і мені водили на це ознайомлення кожен день практично. То у коридоры я мог там сустракать политичных, зняволенных других. Вот один из этих моих знакомых сказал, что Олесь, быцем бы Нобелевскую премию дали. Я не поверил, махнул. Адвокатка сказала, что я ее веншую, потому что она обороняет Нобелевского лауреата, я поверил.
2: На думку Беляцкого, важным фактором, который примусил белорусские улады пойти на частковые соступки, стал международный тиск и санкции, уведенные краинами Заходу.
3: После нас еще 250 человек было выпущено. За минулый год там больше за 500 человек вышел на волю. Но мы тут бачим разные позиции. Мы бачим позицию американцев, которые ведут зараз перемовы, санкции в обмен за политзняволенных. И эти перемовы протягиваются. И мы надеемся, что черговые группы белорусских политвязнев выйдут на волю не в забаве.
2: Олесь Беляцкий, белорусский правооборонца, громадский деяч, литературознавца, засновальник и керовник правооборонца оборонного центру «Весна» были политически изневолены. Приймаючи керівника білоруського уряду Олександра Турчина з докладом 23 червня у Мінську, Олександр Лукашенко поцікавився у його виниками переговорів з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним у рамках недавнього візиту у Російську Федерацію. Нагадавши, що у Мінську і Мінській області неузабаві пройде 13-й форум регіонів Білорусі і Росії. Лукашенко заявив, що це вельми добрая пляцовка для обмеркування не тільки на явных, але и стратегичных питаний. Напередодні пресс-секретар российского президента Дмитрий Пьясков поведомил журналистам, что Лукашенко и Владимир Путин на будущей встрече серед иншого обмеркуют погрозы Владимира Зеленского на адрес Минска. Саправда, и вы ведаете, что и Александр Григорович про это казал. У оглядной перспективе плянуют ожыццявить контакты. Это будет добрая махчимость для того, как обмерковать гэтыя іншыя пытанні, сказаў Пясков. 19 червня український президент Володимир Зеленський дав Лукашенку тидень на зняцце з вышак ретранслятараў для наведення дронаў уздовж межы з Україной. Про белорусов, которые не ждут лучших часов, а действуют, рассказывает новая белорусскомовная медиа «Справы». Проект запустил один из былых керовников «Сымбальбай» Микита Броука.
4: «Справы» — это новый белорусскомовный медийный проект, о котором мы хотим рассказывать о том, как людям становиться экономично незалежными и устойливыми. То бок, наша идея — это показать приклад людей, которые что-то робят, робят что-то корыстное. Это не обязательно бизнес, это могут быть некие громадские инициативы.
2: По словам Броуки, медиа будет рассказывать истории белорусов по всему свете.
4: Нам интересно рассказывать про белорусов по всему свете, потому что, снова же, я думаю, сегодня есть некая такая, напевно, нарастая прорва помеж людьми в Беларуси и людьми за межой, потому что уже довольно шмат часу прошло, как кто-то съехал за межу, как бы, после разных подеев, кто-то протягивает заставаться.
2: По воле слова у Броуки, СМИ показывает, как у новых и часто складывающих в даних умовах створюють бізнеси, реалізують проекти, підтримують супольність і шукають нові можливості. Більше новин на нашому сайті racia.com.
0: Радіо Рація. Гэта були новини, а зараз надвор'я.
2: ад 12 до 16 градусов ночью у нашим белорусско-польским помежжи. Завтра сонечно, без опадков. Днем от 27 до нават 30 градусов на поўдні региону.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио ФМ.
5: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфиры Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
6: Святий Пасад закликав змагатися з гандлем дітьми і підтримувати материнство. Кардинал Ковакат нагадав об тим, що поняття братерства – не утопія. У другій частині програми – наша рубрика «Слово до молоді». 23 червня вас вітає Марія Володіна. Напередодні урочистості святих апостолів Петра і Павла у Ватикані почнеться надзвичайний консісторій, під час якого колегія кардиналів засяродиться на головних викликах сучасності. Зустріча пройде 26 і 27 червня. Для сумісної праці ієрархів поділять на 20 груп поводле синодального методу. 9 супольностей утворять кардинали-виборщики, які з'являються діецезіальними біскупами, а остатні 11 – представники Римської курії і кардинали без права голосу. Ад удільників потребується повна конфіденціальність, тому посяджені пройдуть без присутності преси для заховання братерської атмосфери. Постоянний назіральник Святого Пасада при ААН і інших міжнародних організаціях у Женеві прийняв уділ у двох посядженнях у рамках 62-ї чергової сесії Ради ААН по правах чоловіка. Одно з їх було присвячено питанням гандлю дітьми, друге – проблемі насилля і дискримінації, яким підвергаються жінки і дівчини у сувязі з материнством. Арцибіскуп Балестрера адзначыў, што гандаль людзьмі з'яўляецца сучаснай формай рабства і цяжкім парушэннем чалавечай годнасці. Дзіця, якое стала ахвярай гандлю, павінна разглядацца як пацярпелы, які мае патрэбу ў абароне, спачуванні, клопаце і рэабілітацыі, а не ў пакаранні за дзеянні, здзейсненыя пад прымусам. Адказнасць за злачынствы нясуць гандляры, а не дзіця, падкрэсліў дыпламат. На другім пасяджэнні арцыбіскуп Балестрера адзначыў, што мацярынства часта недаацэньваецца і ўспрымаецца як прыватны выбар, а не як значны ўклад у грамадства, які патрабуе прызнання і падтрымкі з боку дзяржаўных інстытутаў. Ён нагадаў пра права жанчыны на асаблівую дапамогу і абарону да і пасля нараджэння дзіцяці, уключаючы водпуск з захаваннем зарплаты і належныя сацыяльныя гарантыі. Неабходна надаваць асаблівую ўвагу таксама і такой з'яве, як пакаранне за мацярынства, калі жанчыны сутыкаюцца з перашкодамі ў прафесійным развіцці пасля нараджэння дзяцей, адзначыў іерарх. Прэфект дыкастэрыі па міжрэлігійным дыялогу нагадаў пра ролю розных рэлігійных традыцый для абароны і прасоўвання міру ў свеце, які сёння становіцца ўсё больш фрагментаваным і палярызаваным. Кардынал Ковакат звернулся до удельников конференции на тему «Будование братерства, праздеялог и супрацовництва», якая в эти дни проходит у Папским университете Святого Томаша Аквинского У Римі у форумі беруть удзел прадстаўнікі розных веравызнанняў з еўрапейскіх краін: хрысціяне, будысты, індуісты, джайністы і сікхі. Яны разам абмяркоўваюць, як праз дыялог і супрацоўніцтва будаваць лепшыя адносіны паміж людзьмі і ствараць больш мірнае грамадства.
5: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Лацінскі патрыярх Іерусаліма кардынал П'ер Батыста Піццабала і грэка-праваслаўны патрыярх Тэафіл III прыбылі ў сектар Газа з пастырскім візітам. Яны сустракаюцца з духавенствам, кансакраванымі асобамі, хрысціянскімі сем'ямі і тымі, хто пацярпеў ад гуманітарнага крызісу. Асабліва цёпла гасцей сустрэлі ў касцёле святой сям'і, адзінай каталіцкай парафіі ў Газе. Пры ўваходзе ў святыню кардынала Піццабалу і патрыярха Тэафіла віталі апладысментамі і радаснымі воклічамі. Пасля малітвы, якую узначаліў пробашч парафіі ксёнц Габрэль Раманеллі, кардынал Піццабала звярнуўся да прысутных. Ён адзначыў, што рады магчымасці асабіста сустрэцца не толькі з парафіянамі, але і з іншымі жыхарамі пакутнага горада. Ён прызнаў, што сітуацыя застаецца складанай, аднак падкрэсліў, што ўвага касцёла да Газы не слабее. Сёлета ў Злучаных Штатах святарскае пасвячэнне прымуць 428 мужчын. Новыя даныя сведчаць пра адметную разнастайнасць шляхоў і жыццёвага вопыту будучых душпастыраў. Цэнтр даследаванняў апостальскай дзейнасці пры Джорджтаўнскім універсітэце у супрацоўніцтве з епіскапатам ЗША апублікаваў вынікі агульнанацыянальнага апытання. Паводле дакумента, колькасць кандыдатаў на пасвячэнне вырасла на 23 чалавекі у параўнанні з мінулым годам. Абрады пасвячэння традыцыйна адбудуцца каля 29 чэрвеня, калі касцёл адзначае урачыстасць святых апосталаў Пятра і Паўла. Большасць будучых святароў, а менавіта 81% дыяцэзіяльныя, а 19% належаць да манаскіх супольнасцей. Многія з іх паспелі набыць прафесійны вопыт або вучыліся у зусім іншых сферах перад тым, як усвядомілі свой духоўны выбар. Імпульсам да прыняцця рашэння часта становілася глыбокая малітва, сямейныя выпрабаванні ці ўдзел у моладзевых рэкалекцыях.
5: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Святий Дух потрібний нам, бо дає світло віри, якої дозволяє бачити світи чоловіка в очима Бога. Він наповняє мужністю, допомагає розпізнавати покликання, будувати єдність у костьолі і мужно свідчить про Євангеліє у світі, нагадував молоді святий Ян Павел ІІ. Вітаю, сябри, похвалений Ісус Христос, з вами для мікрофона Олександр Панченко. У ефірі рубрика «Слово до молоді» і ми працягуємо знайомитися з посланнями папа до молодих вірників. Падчас нашої сьогоднішньої радіосустречі ми поговоримо про послання святого Яна Павла ІІ на 13-й Сусвітний день молоді, який пройшов у 1998 році на диацезіальному узровні.

і вонче нас ранок. Тепле хабати, отдых папіроса, лончо пішчоти, сперечки удав.